למחשב אני חש, כולי נרגש, ליבי פועם כל פעם מחדש. קליק אחד על רדיו דבש, וברקע יווני תנוג ממש. השדר בחיוך ובאהבה מקדיש, דש עם שיר לכל אחד מגיש. סגפו פולי פולי, רדיו דבש יווני, זה המקום האמיתי.

לשעות הקרובות נשאיר את החדשות והמתח מחוץ לדלת וניקח טיסה ישירה הישר ליוון, 3 שעות של הפוגה והטענת מצברים מחדש, בתקווה ללא תקלות או שום הפרעות כלשהן, כן, גם הזקות, כי מה שבטוח אני לא יהיה פה. ויש לכם גם תמיד בונוס, אז למעלה מ3 שעות של עונג צרוף.

one. Are you ready? שבת שלום לרבקה שחר, שרה וחיים כהן, אלעזר אנג'ל. אוח, כמה התגעגעתי לחזור לכם, למרות הדלקת רבקה.

שבת שלום לאבי תביסל שכותב לריקי היקרה, מצטרפים לשידור בתקווה שאת מרגישה יותר טוב. אם כן, השמחה תהיה כפליים. איזה כיף, תודה שאתה פה איתנו. אנחנו נמשיך כמובן בשמח.

0: שבת שלום לכל המצטרפים לרדיו דבש יווני, אתם במקום הנכון. ולשאלתך, אבית אביסל, אז אני לא מרגישה הכי טוב, אבל כמו שאתם זקוקים להפוגה, גם אני זקוקה לשירים האלו. וקדימה, אנחנו נמשיך. בקדישה לך, אבית אביסל, וגליס, ילד הבוזוקי.
1: וגליס, תופי בוזוקי!
0: אופה!

קונסטנטינוס ארגירוס, הוא למד שמברכים את שרה וחיים כהן בשבת מבורכת. וכמובן

0: כן.
1: זה הרדיו!
2: ודאי ודאי, רדיו דבש יווני, שבת שלום למשפחת אייס היקרה, שני, אילן, אוריה, נוהבת אתכם! מקדישה לכם את השיר הבא, יאנית פלוטר חוס. שתהיה לכם שבת שקטה, רגועה, אמן, לכולנו.

הבוזוקי הוא לא רק כלי נגינה, הוא המיתר של הלב. כשקשה למצוא מילים, הצליל הזה מדבר במקומנו. ותגידו שזה לא נכון. ממשיכים בשמח! הופ, הופ, הופ! הפעם אני לא אומרת לכם בפול ווליום, כי צריך לשמוע גם אם יש אזעקות, חלילה. רק בשורות טובות.

0: Είσαι φοβερή.
1: סימן שאתם נהנים, ממשיכים בשמח, איזה יובל, שירים כמו שאתה אוהב.

Opa, opa, mi me guía. Mi, mi oevet fantasies. Aida Tzakiri.

שבת שלום לכל המצטרפים לרדיו דבש יווני. היום קראתי לשידור התנת מצברים, כי אנחנו מטעינים את המצברים שלנו קצת להירגע ממה שקורה סביבנו. מה שמזכיר לי, איפה יוסי? יוסי, קרס בשבילך. יאסו שוקיפז,

כן, אמרתי, התנת מצברים סביבנו, אבל לא רק סביבנו, בתוכנו, הלחץ שאנו חשים, החרדות. אז אני מקווה כאן להפיג לכם את הלחצים. ותסוס בוגס מציע להדליק את הסיגריה.

נהנה רק כאן ברדיו דבש, שבת שלום, שבת מבורכת, שבת שקטה לשרית ושי טונדובסקי, ושרית כותבת שבת שלום מבורכת לכל החברים ולך מלכת הרדיו דבש יווני, אוהבים אתכם, אנחנו קצת ברחנו לאילת אבל הם רודפים אותנו עד לשם, אז כן לצערנו בכל הארץ, אז שמרו על עצמכם ושנשמע רק בשורות טובות, אמן. שרה כהן כותבת, בתוך כל המלחמה, בעלי היקר חגג יום הולדת, מאחלת לו בריאות ונחת מהילדים והנכדים, נחגוג שיהיו ימים טובים יותר, מאחלת האוהבת אשתך, וגם מכולנו פה ברדיו דבשי, ואני המון המון מזל טוב, חיים. אז את המחוזת הבאה, אליך, אל כל מי שאוהב את פטרוס אימבריוס. גם אליכם שם באלה.

שבע שלום פנינה אינדיקה שכותבת, אין עלייך, עושה מצב רוח בימים אלו, אוהבים אותך, המון המון תודה, שולחת אלייך, סטיוס קז'נג'ידיס, מבקש, תני ללב שלי לזרוח, שהלב של כולנו יזרח תמיד.

המוזיקה היוונית מחברת אותנו יחדיו צליל אחר צליל, מהטברנות של פיראוס ואתונה ועד לסלון ביתנו הקט. את השיר הבא אני רוצה להקדיש לתאומות רחלי וגלי יקרות שחוגגות יום הולדת היום. המון מזל, המון המון מזל טוב, עד 120, אושר בריאות והגשמת כל המשאלות, אמן. לויטרוס מקדישה לכן, וגם לך שוקי פז,

השיר הבא אני רוצה להקדיש באהבה לכם, אתי ומשה סעיד. שבת מבורכת, שבת רגועה שקטה, אמן. מועל יפה בביצוע ניקוס קורקולי.

שלום שלום לכל המצטרפים לרדיו דבש יווני, גם לך יעקב. השיר הבא בשבילך רבקה, אבל איפה איפה את רבקה שחר, יוכל להגיע במיוחד בשבילך. היסטורי אמור, אמרתי אמור.

את השיר הבא אני שלחת אליך אריה קו, גם אליך איציק סובג, בתקווה שאתה בהזנה, סטליוס קז'אג'ידיס, והוא הופך לב.

שבת שלום לאופק דואני שהצטרף אלינו. מה דעתך אופק על מקיס חריסטו דולופולוס, הפתעת הסטפנה, אחד השירים היפים שלו?

איזה יופי של שיר, עונג צרוף, כאן ברדיו דבש יווני, וסיליס קרס. אני רוצה להקדיש את השיר הזה לך יוסי כהן, בתקווה שתשמע את השידור החוזר. שבת מבורכת, שבת שקטה.

0: לא יכולים בלי צלילי המוזיקים. הגעתם למקום הנכון, רדיו דבש יווני.
1: כן, אתם במקום הנכון, רדיו דבש יווני. אבל איפה, איפה אתם? תנו סימן שאתם מאזינים. גם את מריה מבו, את השיר הבא אני שולחת אלייך, קליקריה. ואנחנו נכנסים לקצב הזה בקיקו כמו שאנחנו אוהבים. היי דקנסקי.

שבת שלום, שבת דבש לצביקה וסטיקורץ. את השיר הבא אני מקדישה בשבילכם וגם בשביל סמי פרץ. השמעת בחורה ברדיו דבש יווני, סופיה בנזי, ולשיר קוראים שמור עליך.

יהודה גוסלי, את השיר הבא אני רוצה לשלוח אליך, קונסטנטינוס ארגירוס, והוא לא מוותר על סלוניקי שלו.

את השיר הבא אני שולחת עד אילת אליך, שי טנדובסקי. אמא שולחת לך את הנשיקות שלה, וגם ממני פה, כן, ברדיו דבש יווני, ומכולם, מכולם פה ברדיו דבש יווני.

חוזר אלינו פסחליסטר זיז ויחד עם חריס אלקסיו, אני הנשר, כן כן אתה סמי.

שבת שלום לאירית שאל שהצטרפה אלינו, גם אריאדי קפלה. בקדש לך באהבה, איריס.

0: Αγαπητοί ακροατέ, εδώ ραδιοφωνικό σταθμό Ράδιο Δβάσ.
1: Ράδιο Δβάσ, Ιβανί, Σεβα Τσαλούμ Λεσούλα Μιζράχη, Σιτστροφά, ולכל המאזינים באשר אתם. השיר הבא, אני שולחת אלייך, שולה, נוטיס פאקי ענק.

ערב טוב לנוניס שהצטרף אלינו, נוניס הזמר הענק. נוניס, שמעתי שבקרוב בחתונה של צחי אתה הולך לשיר לנו. אך כוחי מו, מה אנחנו שומעים עכשיו? סתמה דיסגונידיס אפטוסו אינה

0: ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ.
1: Σαλόμ, είμαι Σαλονίκη. וחוזר אלינו סטלרה סטלס קוזנג'ידיס. רוצה לשיר לך, יפי השף.

ונמשיך עם אולי יסנה, ניקוס אקונומופולוס, בשבילך, דיקי שגן, באהבה, מזיב, ומכולנו ברדיו דבש.

תומריקו, את השיר הבא אני רוצה להקדיש לך בהמון אהבה, בשמי, בשם כל החברים, גם החברים שאיתך.

0: אני אוטוטו לפני סיום השידור.
1: אגבידי הקרואטה, אדור רדיו פוליקוס רטמוס, רדיו דבש.

ajde, שובבי. ניתקתי את כולם, שובבי, רק אתה שומע. נוטיס פרנינקיס, שר לך את אוסטרטוס. אחד השירים שאין זמר ביוון שלא ישיר רק לך, שובבי, just for you. שבת של אהבה. היי זה, שובבי. נה נה. אז בקיקו הבא יהיה מוקדש למוטי ואסתר. זה מוקדש לך באהבה, שובבי.

מקסים. איזה יופי, מה כחישתו לא, לא פולו. רק כאן בדבש. ולך הולך שכותבת בשפה הערבית ואני לא יודע לקרוא. הפודבורי, המחור הזאת הבאה של מקיש גולופלוס, מוקדש לך, או לך, באהבה, מרדיו דבש.

ערב טוב שבת שלום למר, ערב טוב שבת שלום למושיט, מחיאות כפיים. מה תוכל שתודה לא פולוס?

מחיאות כפיים למר השיר הבא של מנולי דאקיס, טופ טלפטר פוטירקי. שבת שלום מר ספציאל, ג'אסטר יומר, אחורי זה מושיקו.

היי, חברות וחברים, קצת אהבה. לא יכולתי להיכנס לצ'אט הרגיל של דבש, אבל הצ'אט הזה כן. אני מודה לכם שאתם מצטרפים לצ'אט הזה.

מה אגיד לך מושיקו, מה אגיד לך, מה כחיסטודולופולוס, לדעתי השיר שהכי פרסם אותו באתונה, אפורוממן, אחד מעשרות הביצועים שהוא באופן אישי עשה. אבל מושיקו, זאת ההקלטה המקורית של מקי חיסטודולופולוס, והוא שר את זה רק לך מושיקו, just for you. עד חברות וחברים, מושיקו ברחבה עם אהבת חייו, בואו נחבק אותו, פרחים. עד אלולודיה מושיקו, כאן שוקי מהפרדס, מקדיש לך באהבה.

תמברמטיאסו. הפעם בביצוע המקורי של מנולי אנגלופולוס. אחרי זה אני אקדיש את זה לאורחים של מושיקו. היי דרותי, בואי למרכז הרחבה, בואי, בואי, ימיע, בואי. נה, אנחנו נמחא לך כפיים פה ברדיו דבש. אבל רותי, יש לי בקשה. את מוכנה לשיר? אני אודה לך. כאן שוקי מהפרדס, תת לתת. חיבוק, אור ואהבה. שבת כתומה, רותי.

היי וחברות וחברים, כאן בדבש, בואו נקבל במחיאות כפיים את האורחים של מושיקו ונקדיש להם את השיר הבא, יורגו דלארס והפצון. היי, בואו נצטרף במחיאות כפיים, זרי פרחים.

לחיות הפעם, זה רפחים לפטרי פנטזיס. חבר'ה, תרשו לי להכיר לכם להקה ביוון ששרה בסגנון של בוב מרלי. הרגע יהיה. קוראים להם לוקומונדו. השיר הראשון מתוך השלושה קהר הביברים, במקור שיר טורקי. עד שאני ארד מהשידור, רק קצב. לא ראיתי שובבי, אנא סלח לי.

a música הזאת, רק כאן דבש. אין בעיה, שובבי. איזה שיר אתה רוצה להגיש לסמי?

מחיאות כפיים, להקת לוקומונדו. היידי מר, if you can write in English, please, I

ננה, נמשיך איתן עם פרנגו שייני. להקת לא קומנדו. Just for you. רדיו דבש. השמעת חורה, אני מניח כאן ברדיו פונומלי. Lovely. פרנגו שייני. לא קומנדו. היי, כפיים, כפיים, חברים, כפיים.

ναι, ναι, ναι, Ρούτι, ο Λάμε Σουγά, Λοκομόντο. הקצב הוא קצב רגעי. מי שהיה שר את זה, ואנחנו הכרנו אותו פה בארץ,

0: אם זה מה שחשבת, רותי, השיר הבא שלהם יוקדש לך באהבה. היי, דה עולים הזה, רדפונו מלילב לי. אני מניח שרובנו גמרנו את ארוחת הערב של שבת. אחרי השיר הבא של לוקומונדו, נתחיל את הערב. היי, דה רותי, טרנדי ליצה, ג'אסט פור יו.
1: טרנדי
0: לוקומונדו, אופה,
1: פולי טרנדי,
0: טרנדי ליצה.

לאורחים של מושיקו ולמושיקו. השיר הבא, בואו נתחיל את הערב, לאונידס וליס. היי חברים, מחיאות כפיים לאורחים של מושיקו. נה נה, עולים הזה. בואו נשיר ביחד, בואו.

זה מחיאות כפיים, זרי פרחים לזוג הצעיר מהצפון, לבלי ורותם יודני צומידס, אולי רבט אשתודוניה, כל הרמבטיקנים שבעולם שרים לך ארותמו, בוא לרחבה ארותמו, תראה לנו איך עושים את זה, בוא תראה לי איך עושים זה בקיפו, היי רק לך ארותמו, מוקדש לך באהבה באופן אישי, שוקי מהפרדס.

have you mentioned it?

היי, ושרון, אני מניח שגמרת את המקלחת, שרון, ואת בקטע של הניגוב, אבל החלטנו שאת שמה פול ווליום. טובון או מטובון, יורד או מרגריטיס, אני מציע לך להתנגב בקצב. Just for you, שרון, just for you. מוקדש לך באהבה לכל המאזינות והמאזינים של רדיו דבש, ואני מצטרף. היי, שרון.

חברות וחברים, מי שרוצה להצטרף לצ'אט, להיכנס לדף הראשי של רדיו דבש, לגולל את הדף ולראות איפה שכתוב לאפסייט, לצ'אט של לאפסייט, ללחוץ ונהיה ביחד. עולים הזה רדיו פונומלי לבלי. היי,

0: Ay, de Sharon.
1: Το βουνό,
0: με το βουνό, τσακ, τι λέω. Ναι, αι. מחיאות כפיים, זרי פרחים, לזוג הצעיר שלנו. לבלי, אירוטמו. איש של אהבה. ליקריה. שלומי שבת. שרים לך, רק לכם. לבלי, ניתקתי את כולם. רק אתם, רק את ואירוטמו שומעים את זה. ננה, רק אתם. בכבוד, המון המון המון תודה.

בס לחיות כפיים, זרי פרחים לזוג הצעיר לבלי לבלי כבודם שלמה בטברנה, השיר הבא מוקדש לך.

יורגו על הקיירוס, רק לך, שלום עמת אברנה. השיר הבא יוקדש באהבה לאיציק בחולון.

חולוניה. חולוניה. היי, איציק חולון. איי, the just for you, איציק. אתה שחנכת אותי בשידור, אף אחד לא יודע את זה, איציק, רק אתה ואני. חנכת אותי. ואתה יודע שזה בקיקו עליי. איי, איציק חולון.

דייציק, עזוב אותך בדיבורים. עזוב המקלדת. בוא לשלום, איציק, בוא, בוא. תראה לי מה זה זה בקיקו. שר לך, רק לך, איציק. ניקולס.

נהנה איציק, נהנה. השיר הבא פינק, Just For You. ערב טוב, שבת שלום לצ'אמרץ.

0: היי, דה פינק, ג'אסט פור יו. לא יודע אם זה את או הוא, נראה לי את, יאני פריוס. ג'אסט פור יו, פינק, שבת שלום, אור ואהבה. ממני, שוקי מהפרדס. אני מניח שרדיו דבש מצטרף.
1: Κρύψω την αλήθεια πως με είχες όλη νύχτα το τρελό στην αγκαλιά σου.
0: That is a Becky to dance.

לך דיו דיו 900, השיר הבא יוקדש לך או לך. אני פשוט לא מבין את השפה, אני מתנצל.

0: איציק חולון. איזה כבוד שאתה כאן, החונך שלי. Just for you. היי, איציק חולון. היי. רק לך. יעני לוגוטיס. היי, איציק.
1: Ρε για να κυπώνει ρε με το κίτρινο μπέρε βιβλιάρια τα μία και δραχμή
0: το σκυλάκι του κανείς just for you, Itzik Holon.

חכה חכה איציק, חכה חכה, אני עכשיו מכין לך כמה שירים, חבלז. איזה חונך, אתה החונך שלי איציק. מי שלא יודע, בשידור הראשון שלי איציק מחולון ליווה אותי עד הבוקר. איזה מאזין יקר, איציק חולון. ואני ממליץ לכולם להיכנס לאתר שלי, איציק מחולון, נוטיפס פניאנקיס.

איציק אולון, אל תתחיל איציק. כרגע, אירו וללי. יום ראשונה מעונן. סינפי הזמני קרייקי לזוג הצעיר. מי שקיבץ אותנו לכאן לרדיו דבש. אני חושב חבר'ה מגיע להם מחיאות כפיים, זרי פרחים. לזוג הצעיר. היי. זה בקי קודנס, אירוטה. תראה ללב לי איך עושים את זה. היי, ו... מחיאות כפיים.

מחיאות כפיים מאיציק חולון, מחיאות כפיים רובל לבלי, מחיאות כפיים לרותי, מחיאות כפיים לשרון, למוטי ואסתר, מחיאות כפיים לשלומי בטברנה, מושיקו והחברים, איצ'ק חולון, פינק, ושוב, אחרונים חברים, ערוב אליו.

מחיאות כפיים לחברות וחברים למוטי ואסתר. השיר הבא מוקדש לכם באהבה. מוטי ואסתר, תראו לחברים איך עושים את זה. רק לכם. מי ששר לכם, קוסטה מקדונס. דאג. היי, דמוטי.

אמן, איציק חולון, יש לי הצעה. אני מציע לך לקראת הפוטבורי הבא להזיז הרעיתים בבית ולהזמין אותנו על רדיו פונוגרף.

שחרר אותי. איזה יופי. כיפיה, כיפיה, אתם כיפיה, חבלז. דלת. קוסטה מקדונלדס.

איתי, איציק חולון, לשניכם על הבמה. אנגלו דיוניסיו, קטי גרבי, יורגו גרומטוס.

מחיאות כפיים לרותי ואיציק מחולון. חבר'ה, יש לי בקשה, אני הולך לשתות מים ופותח לי בירה, כולכם מוזמנים. איזה יופי, איזה, אני מזליח.

אותך איציק, למה חבר? רשת אופרה פוליץ, חולון. האיש באתר הכי יפה לנוטיס פיינאקס. איי, זה איציק. רותי.

0: מה אגיד לך מונה? בעיקרון אני לקראת סוף השידור. תרשי לי להקדיש לך את אנגלוס דליסיו דימיטרי ויטרופנוס. סליחה, דימיטרי קונדולזוס. רק לך מונה, just for you.
1: Άγνωστε φίλε, εραστή της αγάπης μου.
0: Άγνωστε φίλε,
1: άστη σε μένα, μόνο σε μένα, σε παρακαλώ.
0: Just for you, Mona.
1: Η

רונה, אני מתנצל שאין לי, רגע, נשים לך את זה, אני לקראת סוף השידור. אהבה, זה אהבה. מוקדש לך רק את השיר הזה. אנגלה, פונדלזוס.

היי דמונה, בזמן הקצר שיש לי אני לא יכול לענות לבקשתך, אבל אני יכול להקדיש לך עוד שיר, רק לך. אייל גולן, בואי מונה, בואי, בואי למרכז הרחבה, אנא, אנא ממך, מחיאות כפיים.

פוזה אותך מולי. Just for you, מונה, just for you. רבותיי, בשעה 11, השדרן הכי גדול ברשת, מנאך

איציק חולון, קח איזה פקט, או, אה? מה תגיד? מה תגיד עכשיו, איציק חולון? זוכר את זה, איציק, שחנכת אותי? איי. האמת, איציק, לא כתבתי מי שר את זה, אבל לפי איך שאני מזהה את הזמר, זה טמיס אדמנטידיס.

שלמה בטברנה. אני לא יודע את מי אתה בוחר, אבל זו שאתה בוחר תגיד לה, הערב את נראית פצצה. נה, הפופ שכאן היא בם, ניקולס, רק לך, שלמה.

מחיאות כפיים, זרי פרחים לשדרן הכי ענק ברשת, המלאך אדום לבן, בשעה 11. את השיר הבא, איציק חולון, Just for you. תמיד תזכור, איציק מחולון, כמו שאני זוכר, שהערב הראשון שעליתי בשידור, עד שעות הבוקר, אתה חנכת אותי. עזוב את המילים, עזוב את הדיבורים. איציק חולון, אתה חנכת אותי, ובחיים לא ישכח לך את זה. Just for you. ניקולס. אגוגנפי קלופ ידי. רק לך. רק לך, איציק חולון, שאתה יודע שכשמדובר בזה בקיקו, זה רק כאן, רדיו דבש. יאללה, פדי. אוח. Yeah.

0: Ναι, ναι, ραδιοφωνόμενη λάβλη.
1: Όλα γίνανε καημοί, δάκρυα και στάχτη.
0: Γαμανή, γαμανή, όσοι, αϊ. Έτσι κονόν. חבר'ה, אני ממליץ לכולם להיכנס לאתר של איציק מחולון, נוטיס פניאנקיס.

היידי רבותיי, שיר לפני האחרון, שלמה טברנה, אבנר גדסי, רודי סלאס, הדרך שלי, אותו פושבו, רק לך, שלמה טברנה, Just for you. בשיר הבא אני אפרד, השידור יעבור אחרי השיר הבא למחשב המרכזי שלנו ברדיו דבש, ואחרי זה לאחד והיחיד, one and only, המלאך.

זהו זה חברים, זה הייתה קבלת שבת עם שוקי מהפרדס. נעמתם לי מאוד. השידור עובר למחשב של לבלי. בשעה 11 שנהיה בריאים, המלאך. דמענן עולה. תודה לכם, חברות וחברים. כיף, כיף, כיף. אסטרי פנטזיס, תפילה. שיר הפרידה. איזה כיף היה להיות אתכם. תודה לכולם, שבת שלום, גמר חתימה טובה. אור ואהבה.

Buat selalu mazin atau mazinin. אך כבר לא הייתה לי סבלנות, הקדמתי בחמש דקות. אוח, איזה

מגיע עוד יום שישי, עוד שידור, שלוש שעות שידור יחד איתכם. איזה כיף לי, ואני רואה שאתם כבר כאן איתי בצ'אט של הוואטסאפ. אז אני, למי נאמר שבת שלום? שבת שלום לגליקו ואילנית שראיתי אותם היום בצ'אט, ליהודה גוזלין, מיקי בן שטרית,

קנסקי, ברי מסיקה מברוקלין, אבי אלוז ממיאמי, פיני כהן, איגל ומזליקה, שוקי אליאס. שרה וחיים כהן, מרים אבו, אסתר ג'רסי, אתי ומיכאל קאוגי. כולם כולם בפול ווליום. שמעון, טלי, נמרוד ונינה. כולם כולם בכפיים, אני לא רואה אתכם.

גיל רפאל פרי, צביקה ואסתי קורץ, יהושע פז, משה כהן מחדרה, אריה קר, יוסי החיה.

שרבי, חיים ביבס, אריה וטובה, זיסטיש, שעושים חיים עכשיו באתונה. תהנו גם בשבילנו. ומי? מי חוגג היום יום הולדת? סמי ורותי זקן. כן, לסמי היה של שום, לרותי היה אתמול, איזה יופי. אז שיהיה לשניכם מזל טוב, עד 120, אושר, בריאות, הצלחה, וכל שתבקשו להי. ומי עוד חוגג יום הולדת? הפעם זה במשפחה, אילן אייש. המון המון מזל טוב, עד 120. ובסיום השידור אנחנו נבוא לחגוג יחד איתכם. אז שיהיה לכולכם, גם לכל מי שאני לא יודעת שחוגג היום, או בכלל השבוע, חודש, שיהיה לכולכם מזל טוב. זה רק בשמחות.

גם לכל המאזינים באשר אתם, וכל מי שאני לא יודעת שמאזין לי, ואם אתם כאן בקבוצה של הרדיו בוואטסאפ, אז תכתבו שדע שאתם מאזינים.

מאיר התחיל לנענע, ודרון קנסקי קופץ, כמה שמח. יאסו אבי אלוז,

קדימה קדימה להכין את הכוסות, אנחנו תכף הולכים לעשות ימת. אבי אלוז, מה למזוג לך? מה אתה אוהב? רק תגיד. ברם קנסקי וודקה?

לא שומעת אתכם בממזים. אפילו הכלב זובח בחוץ. נצטרף אליי. נצטרף לגליקריה.

מה קורה? הכנתם את הכוסות? אז קדימה, שיהיה לכולכם ימאס, חברים יקרים, חברות יקרות. אופה, היידה פלמקיה, כולם כולם בכפיים, וברי מסיקה כותב, תודה לחיילינו בשביל

בבקשה, לא יושבים ברדיו דבש יווני. אף אחד לא מתיישב, כולם רוקדים. יטי קלס, סוטיס וולניס הולך להרקיד אתכם.

מצטרפה אלינו, אבל אילנה, אני מצטערת, אני לא יכולה לשמוע את מה שאת כותבת. אם תרצה

0: את השיר הבא חיים בונפילד שולח לכל משפחת אדוני כהן בוגנים שבת שלום ממני סבא בונפילד חיים וגם מסבתא אתי וגם לכולכם לכל המועדון כותב חיים בונפילד
1: אלה
0: אלה אלה

0: ג'רסי מוסרת דש, דש חם למשפחת עזרי, בריאות ואושר. ממשיכים בשמח. ומי? מי על הבמה? ניחוש. השמנצ'יק. במיוחד, במיוחד לסמי ולאשתו שחוגגים היום יום הולדת. וטרזיז אומר, היא הרגה אותי כי אהבתי אותה.
1: משקוטו שיהיה איתי מגפושה.
0: המון המון מזל טוב.

Σας ευχαριστώ πολύ, Αβία Λούν. Θέλω λοιπόν να μας ακολουθεί με τα φιλοδουλεύματα σελαχέν. אז כן, יש לי בקשות מהחברים בצ'אט, וכתבתי לי כל אחד איזה שיר הוא ביקש, מה הוא ביקש. אבל לפני כן, את השיר שכבר אתם שומעים ברקע, אני שולחת לאילן איה שחוגג היום יום הולדת. טי טי טי טי טי טי טי טי טי טי טי טי טי טי טי טי טי טי טי טי טי טי טי טי טי טי טי טי טי טי טי טי טי טי טי טי טי טי טי טי טי טי טי טי טי טי טי טי טי טי טי טי טי טי טי טי טי טי טי טי טי טי טי טי טי טי טי טי טי טי טי טי טי טי טי טי טי טי טי טי טי טי טי טי טי טי טי טי טי טי טי טי טי טי טי טי טי טי טי טי טי טי טי טי טי טי טי טי טי טי טי טי טי טי טי טי טי טי טי טי טי טי טי טי טי טי טי טי טי טי טי טי טי טי טי טי טי טי טי טי טי טי טי טי טי טי טי טי טי טי טי טי טי טי טי טי טי טי טי טי טי טי טי טי טי טי טי טי טי טי טי טי טי טי טי טי טי טי טי טי טי טי טי טי טי טי טי טי טי טי טי טי

מרים אבו. בהמשך אנחנו נשמע את הזמרת שאת ביקשת לשמוע, זמרת שלא מוכרת במיוחד, לא הרבה מכירים או שמעו עליה, סופיה בבו, וגם ביוגרפיה קצרה, ככה בקטנה לבקשתך. מה הולך פה? הוא לא רוצה לרדת מהבמה, פסחה להסתרזיז. הכל בשביל סמי ורוצה.

איזה יופי של שיר, כמה שמח כאן ברדיו דבש יווני. שבת שלום למיכאל פליישמן שהצטרף אלינו, שבת שכולה דבש. שיר חדש, הישר מהתנור, קוראים לה נאירה. היא אומרת, אתה משוגע, למי בדיוק היא מתכוונת? אני לא יודעת. מה אכפת לי? איזה קצב, זה מה שחשוב.

אז מה אתם אומרים, קטלבנו? הבנתם אותי? ואת מי אנחנו שומעים עכשיו? כמובן, סטליוס קזנג'ידיס. לבקשתך, חילה.

אז מה אתם אומרים עד עכשיו? אתם נהנים? תכתבו לי! ברי מסיקה, אני שולחת את השיר הזה עד ברוקלין. בניה ברבי, ביחד עם גליקריה, תשמע איזה יופי של שיר, מה שבא בא, ומה שלא בא לא בא. זה כבר תוספת שלי.

יסויה. רוזה מסיקה וקנין, שאחרי 43 שנה בגולה עושים עלייה לארץ הקודש. זו ברכה לעזור להורים, ברי מסיקה, איזה יופי. שמעון ואביבה מסיקה, כל הכבוד.

0: בית, גם רוזה הולכת לבנות בית בישראל. מה אומרים הכוכבים?
1: יסויה כברכיזי יסנה מונו.
0: כל הכבוד לך, רוזה, אשרך, מאוד גאה בך, מקווה שאני הבא בתור, כך אומר ברי מסיקה.

0: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני.
1: דבש יווני.
0: רדיו מספר אחת ברשת.
2: חיים בונפילד מבקש שירים, וחבל שברגע האחרון, כי השידור ארוך כבר, ואני תמיד רוצה להשמיע את מה שאני בוחרת, ובסופו של דבר אני מפספסת הרבה שירים. גם לא מספיק לי 3 שעות, אני צריכה לפחות 10, מינימום 10, להשמיע לכם את כל מה שיש לי. הורדנו הילוך, ואת השיר הזה חיים בונפילד מקדיש לשון אדוני ממיימי. בהמשך נחפש לך גם את אניק סמנה. נשמע איזה שיר יפה מוואל.

0: ואני רוצה לשמיע לכם קטע קטן משיר שהורדתי היום. ניקו פורוס, זמר חדש, שיר חדש, הוא אומר אני חי ומת. תשמעו איזה קול.
1: פנמרס, פנמינס, דפימאמה, דמטראו, קלינו פליטיס, קורטילס, טרופוס נא σε ξεγελάω, όταν στέλνεις κι άλλες μήμες, να μην βλέπουνε στο φως.

מה אתם אומרים על הקול הזה? נכון, קול מדהים. ניקו פורוס, תזכרו את השם. חדש חדש ברדיו דבש יווני, ואני אמרתי רק קטע כי יש לי הרבה הרבה עוד להשמיע לכם, אבל לפני כן אני מקווה שמרים אבו פה איתנו, כי במיוחד בשבילה חיפשתי על סופיה בבו. בואו נשמע את השיר שאני

מאוד, מי סירלו, היקרה שלי, העיניים המתוקות שלך שרפו לאהבה בליבי, אך יא חביבי, אך יללי, אך דבש נוטף מהשפתיים שלך, אך מי סירלו, היופי הקסום שלך ישגע אותי, אני לא יכול לסבול יותר, אך אני אגנוב אותך מארצות ערב, יותר נכון ממצרים, כי היא מצריה. מסרלו המשוגעת, שחורת העיניים שלי. החיים שלי משתנים עם נשיקה. אך יא חביבי, אך יללי, עם נשיקה קטנה, אני מהפה הקטן שלך. אז על רקע השיר אני רוצה לספר לך, מרים אבו, מי הייתה סופיה בבו? סופיה בבו, ככה אני רואה. בבו זה כמו זה בקיקו, רבטיקו. הרבה קוראים לה סופיה במפו, במפו, עם מם, אבל לא. כי זה בית, אם ובי, אם ופי, יותר נכון, יוצא בית. אז כמו שאמרתי, זה בקיקו, כמו ברבטיקו, ולא רבטיקו, או זמבקיקו. אז כן, מההתחלה, בבו הייתה זמרת ושחקנית יווניה, נולדה בטורקיה ב-1910, ונפטרה ביוון ב-1978. היא נודעה בעיקר בזכות הביצועים שלה לשירים פטריוטיים. פטריוטי פירושו מסור ונאמן לארצו. במהלך מלחמת יוון איטליה, כאשר קונתה זמרת הניצחון, שמה האמיתי היה אפי בבו. בשנת 1910 עברה משפחתה ליוון. היא החלה את הקריירה שלה בסלוניקי בתחילת שנות ה-30. בחורף 1933 התקבלה לעבודה על ידי מפעיל בתיאטרון. לאחר מכן החלה להקליט גם שירים רומנטיים עבור חברת קולומביה, וזכתה לתהילה בזכות קולה. המוניטין שלה לעומת זאת הרקיע שחקים לאחר המתקפה האיטלקית על יוון ב-1940, כאשר הביצוע שלה לשירים פטריוטיים וסטירים הפך להשראה מרכזית עבור החיילים הלוחמים, כמו גם לאנשים בכלל, שעבורם היא הפכה במהירות לגיבורה עממית. במקביל היא הציעה 2,000 לירות זהב מהון שלה לצי ההלני. לאחר הפלישה הגרמנית וכיבוש המדינה באפריל 1941, היא הועברה למזרח התיכון, שם המשיכה להופיע עבור הכוחות היווניים בגלות. לאחר המלחמה ב-1949, היא רכשה תיאטרון משלה, תיאטרון בבו, באתונה. ב-1957 היא נישאה למאהבת שלה, משכבר הימים מימיס. במהלך שנות ה-60 היא הופיעה פחות ופחות, עד שפרשה סופית בתחילת שנות ה-70. היא נפטרה כאמור במרץ 1978. בגלל תפקידה במלחמה ובמאמציה במהלך כיבוש הציר, היא זכתה לדרגת רב סרן בצבא היווני. שיר הרבטיקו מסירלו הוקלט לראשונה ביוון ב-1927 על ידי זמר הרבטיקו תאודוטוס דימיטריאדס, שכונה טאטוס. אך ככל הנראה מקורות השיר מוקדמים יותר. סופיה בבו שרה את השיר מסירלו ב-1947. אז בואו נשמע עוד קצת מהשיר, ואחרי זה השמיע

0: כן, יש לי עוד הרבה שירים לשמיע.
1: אגפיתי הקרואטה, עדו רדיופוניקו סטטמוס, רדיו דבש.
0: אני רוצה להמשיך עם פסחל אסטרזיז ביחד עם נטסה, אז כמובן זה מוקדש גם למוטי ארוני וגם לסמי התותח.

אילנה דס את השיר הבא אני שולחת אלייך, גם אליך גיל רפאל פרי ולאישה שלצדך, לכל מי שאוהב את סטליוס.

קטרינה רנרי מצטרפת אלינו והיא שרה על סלוניקי. מוקדש לך אברהם קנסקי ששולח לנו בועות של לבבות.

0: ניקולאידיס ממשיך ואומר, נמאס לי מנרגילה, היידס.
1: יאשו קריסטו אדר פמו, מטובוזיק אישו.

0: πάμε σελίδα ζωής μου στην ομαραγώ.
1: Άιντε μπάρι με σίκα, αν είσαι να χατελέχα. Κριστίνα, μπεκέτε βαζεμπέκικο. קוראים לה קריסטינה מרגוזה, אבל לא הבנתי על מה היא מתרגשת.

איינשטיין, אשמח אם תצטרף אלינו לוואטסאפ, לצ'אט של הקבוצה, של הרדיו. בינתיים, יאניס פריוס רוצה לשיר רק לך, ניתקתי את כולם, דראפצונה.

כן, אתה צודק, ברב קנסקי, הזמן טס. ככה זה כשנהנים. ברוך המצטרף, ניסי מיינשטיין.

נראה לי שאני אמשיך הלאה, כי שמענו מקודם בגרסה אחרת עם ניקולאידיס את השיר הזה, ונעבור הישר לחסרי השיניים, היידס, אליך נמרוד.

מה דעתכם על שיר חדש הישר מהתנור בקצב הזה בגיקו, והוא אומר שמש היא קורה, תודוריס כך קוראים לזמר. שולחת אהבה לכולכם מאזינים, מאזינות,

ולפני שנמשיך עם השיר הבא, אני רוצה להזכיר לכם, יום שישי הבא, שידור מיוחד, סיפור חייו של סטרטוס דיוניסיו בשיריו היפים ובתרגומים. כדאי לכם להיות גם ביום שישי הבא, בשעה 4. אקסופדיקו, שולחת אליך חיים גודפילד, ולאישה שלצדך.

מה, לא רוצה לרדת, הוא רוצה לשיר לך, מיכאל פליישמן, והוא שר על הנשים, הוא אומר, נשים, הרסתן אותי.

את השיר הבא אני מקדישה לך בעלי היקר יורם ורדי, הוא מוקדש לך מסמי התותח.

כן, הוא רוצה להמשיך פסחל אספרזיז. גירי זופטי נכתה. אתם מאזינים לרדת.

0: כן, עוד שני שירים ואני מסיימת.
1: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני, רדיו מספר אחת ברשת.
0: את השיר הבא אני שולחת לכל מי שאוהב את סטליוס קז'נג'ידיס בשיר ענק, לכם שימון, טלי, נמרוד, נינה, אולי גם אבי נמצא איתכם, אליכם אתי ומיכאל קאוגי, אליכם שרה וחיים כהן.

0: שולחת גם לאחותך שוקי אליאס, בזמן לא ראיתי אותה.
1: הרביבי הקרואטה, עדו רדיופוניקוס תתמוס, רדיו דבש.
0: אז כן, אני רוצה לסיים, אבל לפני כן אני רוצה להודות לכולכם שהזנתם לי. פשוט היה כיף, הרבה הרבה מאזינים, הרבה חברים בצ'אט שלנו בוואטסאפ. אז אחד אחד אני רוצה לברך אתי ומיכאל קאוגי, משה דרי, שרה וחיים כהן, מאיר עטיה, מירי אריאקב, מוטי אהרוני, סמי ורותי זקן שחגגו היום יום הולדת, אילן החתן שלי שחוגג יום הולדת היום, אילן אייש, ואחרי השידור אנחנו נגיע לחגוג איתכם. ברם קנסקי, ברי מסיקה, אבי אלוז ממיימי, אריה וטובה וביספי שנמצאים באתונה, אתי וחיים בונפיל, מיכאל פליישמן, אסתר ג'רסי, מרים אבו, אילנה, הדס, שמעון, טלי, נמרוד, נינה, אבי, מאיר עטיה, מירי, אריאקב, נדמה לי שאמרתי, דורית כספי, יהודה גוזלין, פיני כהן, יובל פנחסי, יוסי החיית, מיקי בן שטרית, ומי שלא אמרתי, תסלחו לי, אולי לא ראיתי, אולי פספסתי. אז חשוב לי תמיד שתכתבו, שידע שאתם מאזינים לי ואוכל להקדיש לכם. איינשטיין אמרתי? אז אני אומרת שוב ושוב, איינשטיין, איינשטיין. נראה לי נתקע לי. היידה, זה בקיקו בשבילכם. איפה אתה ברי מסכים?

0: Πάμε.
1: Τα οπα οπα. אתם לא יודעים כמה אני מחכה לשבוע הבא לשידור המיוחד על סטרטוס דיוניסיו. איזה שירים הולכים

0: Dave and Ibre.
1: Adios, boss, number one.
2: לא יכולים בלי צלילי הבוזוקי? הגעתם למקום הנכון. רדיו, דבש יווני.
3: מוזיקה ברצף. ברדיו, דבש יווני.
4: רדיו, דבש יווני.

אוח, אמן אמן, איזה לילה. אופ, אופ, אופ. איזה לילה, ורדיו דבש יווני, הרדיו מספר אחד בז'אנר היווני. איי, איי, איי.

0: Lovely.
1: Yes, yes, Tryphonas, the one and the only one.

אתם מאזינים לרדיו דאסלוג יווני, רדיו מספר אחד בז'אנר היווני. גוד איבנינג. רדיו דבש, הרדיו מספר אחד ברדיו.

0: הלילה מתחמם, ריקונו רק ההתחלה.
1: קטי גרבי, אוח היידה שוש מורן, אוח היידה חברים, אני רוצה לראות את כולכם שאני אוכל לברך.

ניקוס ורדי יוצא אלייך חליזה באהבה ממני מאנג'ליקה ומרדיו דבש וכל הצוות ולכולכם

ערב טוב, ערב קסום למשפחת בקוח, לאורלי ואבנר ימאל. איזה לילה, אלה אלה שרית חתן וניקוס ורד.

0: llama.
1: ערב טוב לפנינה גבאי שהצטרפה אלינו, יאסום פנינה ימאל

דויד. דויד דביר. אנחנו ממשיכים עם אילן, וזה השיר הבא.

0: Άσου κόβει.
1: Άιντε, σ' αγαπώ πολύ, πολύ. Άσου Αγγελίκα, σ' αδρανή της Σπάρχα, σε ράδιο δβάζ, α ράδιο βαζάνε ρεβανή, Σπάρχα, σαν ανοχή, κόβει, Αγγελίκα.
0: Ρίσκι Μπάρχη.
1: תבין שאתם נהנים, או תמשיכו ליהנות, וזו רק ההתחלה, הבטחה אישית.
0: יש לנו עד אור הבוקר, ככה שמחר בערב אתם תהיו עייפים. אוח, רדיו דבש, אוח, יעשו קובי.

0: ama.
1: Radio Dvash Yevani. Ouf. Haide Kochimu. Alina. Ouf.
2: Yama. Radio Dvash. Radio Mitzpar Echad. אסו אלינה, אלינה שלנו.

0: ברקי.
1: ברקי. ברקי. רדיו דבס. הייתה השתקה. תתן לו...

Ugh, ugh, ugh, Kobe, ugh. כוחי, דבורה.

ממש, בואו נרים כופית לשנה חדשה. היי דיירים וכוסית יחד איתי, כוחי, רובן, מאיה זבקיקו.

0: בשורה ממיאמי. וואו, אנחנו ממשיכים. הנה, ותראי הבריקי פסמור. שימו את המצפחת על האגן, תתחילו לנענע.
1: רדיו כבר, רדיו מספר אחד, הז'אנר היווני. הנה לכם, ערב שלא ראיתים, לא שמעתם אותו, וזה הולך להיות ערב ערב ככה.
0: ים אסקובי.
1: ים אסקובי.
0: אוח.
1: היידה.

0: בני מחיפה, נינה גבאי. וואה, מסימברתי.
1: The one and the only one, סליאס מפנדיס.
0: עברנו לשירים שקטים, סליאס ומרינלה.

אתם מזינים לרדיו דבש יווני, אנחנו עדיין עם סטליו סיסטם ג'יביס, מוקדש לכם מזינים יקרים.

0: Ο
1: μεγάλος καμιλιέρης είναι ο Θεός.
0: Άιντε, άιντε. Αυτέ καλά. Γεια μας. Γεια μας. Άιντε, στέλνεις Μαγενέλα. Γεια μας. אתם מאזינים לרדיו דבש, הרדיו מספר אחד בז'אנר היווני. אנחנו קימים מילה, אני שר לכם את השיר הזה. כל הלב, בהרצה, בהקדשה לכולם, לכל מי שמאזין אותנו. תצטרפו אליי, השיר עצמו. כיף, רק שמח. רדיו דבש, הרדיו מספר אחד בז'אנר היווני.

אתם מאזינים לרדיו דבר שבע, אני ליד המיקרופון שלכם באהבה, אנג'ליקה וקובי יעשו איגל מזרחי, רות, דלית,

0: מאזינים יקרות, קרים ויקרות. אנחנו ברדיו דבש, הרדיו מספר אחד, בזן רבני. אנג'ליקה, אמבר וואן, ואנוכי, קובי.
1: יעקב קובי, שמע אבא, זפיר את מילת, אקופטרה, יוצא אלייך נוגה בראל.

השיר הזה אני מקדיש ללבלי, מלכת הכברת, מוקדש לך ממני, אישי, קובי, ומצטרפים לברכה שלי, כל הדובשניות שלך, חבוד, הערצה רבה, שנה טובה וחג שמח לך, גמר חתימה טובה, לבלי, אוהבים אותך.

0: lovely. Love you.
1: אה, גאי.
0: אה, גאי.
1: היידה, מוטי ארוני, לירז לוי, אלינה שלנו, לכם מאזינים יקרים מזן והדרת, בעולם כולו, ארגה, ארגה יוצא לכם זהבה, ליזוש לידי, קוביקס

0: וקוחימו.
1: אתם מאזינים לרדיו דבש, הרדיו מספר אחד בז'אנר היווני, הרדיו מתפזר לכם ומנעים לכם את הלילה לקראת החג, יום הצדיק, יום הדין, קבלו אותו באהבה.

0: טייס, מרינלה, אלינה שלנו, ליזיה יקרה,
1: מרקו מנהריה, מנה גבאי,
0: אבי לוגסי,
1: סלוס ומרינלה,
0: בורה,
1: ממיימי,
0: מרקו מנהריה,

0: מאזינים לרדיו דבש, הרדיו מספר אחד בז'אנר היווני, יעשו לב לי.
1: והשיר הבא מוקדש לך. מוקדש לך, עליזה שבו, מאורי סטורני, ואהבה, סגה פה. סגה פה, פולי. כך מוסר לך, אורי סטורני.

אתם מזינים לרדיו דבש יווני ליד המיקרופון שלכם באהבה, תמיד תמיד באהבה, אנג'ליקה. אנחנו לילה אחד בפני יום

placebo. Oh, it's the one.

0: si actualiza.
1: Yes, my little girl.
0: כן, כן, השיר הבא מוקדש לך, ג'יזל, הכל מזכיר לי אותך. או לשאת עם איזה

רומנטיקה כאן ברדיו חמש יוונים. קסם מיוונים, אנג'ליקה וקובי. לילה חי לפני יום הדין.

0: דיסקו, הרצף הבא של וסיליס קראס, יוצא לך מרקו מנהריה, יוצא לך באהבה כאן ברדיו דבש, היידה מרקו.
1: ήθελα πάντα να σε βλέπω να γέλας, να με κοντά σου τις στιγμές που το ζητούσες,

Γεια σου Δαβίδ Ισαάκ. Ο εύκοχας Σάμπα. Σάμπα Ισαάκ. אתמול חגגנו לנכד שלך את ברית המילה שתראה ממנו רק נחת עושר.

0: έτσι σ' αγάπησε.
1: ואנחנו ממשיכים עם
2: וסילי סקרס,
1: מרקו מנהריה. יש לך כמה דקות ליהנות מוסילי סקרס. מאחלים לך פה מזל טוב, אושר ואושר עד 120, המון נחת, בריאות והמונים של אהבה. יוצא לך מרקו מנהריה. תגדל את הנכדה בנחת. היי דקובי, תור לו.
3: זלטו מרקו.

0: Medium Farrakhan. I feel fine. That's lovely.
1: לילה טוב לסוהר, לילה טוב לכל הפורטים, לילה טוב לכל המספרטים, יעשו צ'יזל.
2: Ζήσε τώρα μόνος μου πες σκέφτηκες.

דודיתה מנוליה, יוצא לך באהבה ממני, סבא איתך, יוצא מכולם כאן ברדיו דבש.

ליזה שבו, נינה גבאי, מרקו מנהריה, אבי יוגסי, פלוס ומרינלה, דבורה ומיאמי, שתהיה לכולכם.

ומעולה איתי אנחנו עוברים לעולה יסנה, נינה גבאי, זה מוקדש לך, עולה יסנה. כאן ברדיו זבסקי הבנים איקונומופולוס

0: אקונומופולו.
1: קסם יוונים אנג'ליקה.
2: קסם יוונים.
0: כאן ברדיו דבש יוונים. קסם יוונים אנג'ליקה. היידה דוד ויר. במה דוד איתך.

0: אני שותה וודקה, מה אתם שותים? אני שותה ליביסקי, אני שותה שומפניה עם ג'וני ועם ניסים וססון מנתניה. ממש לא זה.
1: אצלי הלב הלב בוער.
0: כמה? כמה?

מאזינים לרדת רעש. והנה הרכבת מגיעה אליי חלינה, מגיעה לנתניה. אני וקובי וליזו יחד איתך בקרון, כל מאזיני רדיו דבש. אנחנו עושים את דוד מהקריות, את ניסים מבאר שבע, יעשו ניסים ברקי, יעשו ציפי מצליח, ערב טוב וקסום שיהיה לך. היידה דוד, אנחנו מגיעים עם הרכבת, עם מלינה ביחד, כולנו בקרון, עם אנה ויצי, טרנו, פאמל, אוח,

Yes, Mickey.

Yeah.

שבת שלום, חג שמח, מאזינות ומאזינים. התוכנית קבלת שבת ברדיו דבש יווני. שבת שלום וחג שמח למלכה קוסטה פרנקו, שמחה לראות אותך, יסו. שבת שלום וחג שמח לאהובים שלי, שני, אילן ואוריאן, ולבעל היקר שלי, יורם. אוהבת אתכם. שבת שלום וחג שמח לברם שהצטרף.

0: שמח.
1: חג שמח.
0: חג שמח. חג שמח.
1: חג שמח. קדימה קדימה, אני מחכה לעוד חברים שיצטרפו, לעוד מאזינים. אנחנו הולכים לעשות בלגן. כולם בפול ווליום, ובבקשה תעשו שיתופים.

מחפשת שלום, חג שמח, יהושע פז, ריקי משה, אהובה חמו. ברם פלסי כותב, אחלה מוזיקה אתם משדרים לנו, תודה לכם שאתם עושים לנו שמח, נותנים לשפוח את הבלגן.

ממשיכים בבלגנו סיאטי קלאס, מקדישה לכולכם באהבה. שבת שלום, חג שמח, משה חזות.

0: שלך דיינה ארביב.
1: יתיק לב
2: חולי שמש יאולה
0: תש
2: תש
0: מוקדש לך מורן קדוש באהבה משמולי קדוש.

0: אוח, אוח, אוח, זה שיר שאני חולה עליו. סוקר תה, סנטיוטיס. מוקדש לך יונטס סקירי ולך יהודה אמר. ולך ריקי משה, שעושה לנו שמח בצ'אט.
1: סוקר תה,
0: סוקר תה.

0: KF. Hello. אבל אנחנו לא התעייפנו ואנחנו ממשיכים בשמח.
1: ברשותו פארה בולי.
0: יהושע פז, מוקדש לך.

los amigos que te... אני לא שומעת את הקפיים.

ביחד, וכשסיימתי לשדר התחלתי את הציור, אמרתי לכם אני הולכת לצייר יווני מנגן, אז הנה אתם רואים אותו ברקע. אשמח לשמוע את דעתכם.

ישראלי ליקור רדיו פונומלי. מי מתנשף? מי רץ? הגיע במיוחד לשיר לכם. היי בצליקיס.

וואו, מה נשבר? ברם, אני מבטיחה לך את פיצה בהמשך, שאני אשמיע את הכבדים, ואיזה כבדים הכנתי לכם?

0: ¡Ya soy liado!
1: ¡Pum,

די, די לשבור. וואו, כל האולפן מלא זכוכיות. אז כבר דיברנו על זכוכיות.

קורה, חברים, חברות? עדיין לא אמרתם לי איך הציור, אתם רואים אותו ברקע, רק אתמול ציירתי. היווני שמנגן על הבוזוקי, נהנה, עם דגל יוון. שבת שלום, חג שמח לרינה מוסטקיס.

0: פינת הנוסטלגיה.
1: כן, אנחנו עוברים לפינת הנוסטלגיה. זילב או יטיס אגפו פאנס גבלס מוקדש לך רינה מוסטקיס היי דרינה.

במידה ואני אתנתק, כי בדרך כלל מנתקים אותי, אז אני אחזור מהר ואקווה מאוד שאתם תחזרו אליי. לא הייתי רוטשילד.

0: Αγαπητοί ακροατέ, εδώ ραδιοφωνικό σταθμό Ράδιο Δβάς.
1: Ναι, ναι, Ράδιο Δβάς.
2: אתם נהנים?
3: מה זה?
2: אני לא שומע! אתם נהנים?
1: אז כן, אני מקווה מאוד שאתם נהנים. היי דה בלגן! על הבמה, אלני ויטלי, אנחנו מורידים הילוך, קצת שקטים, ואחר כך אז זה בקיקו. הדובדבן שבקצפת.

אז הכל מחיאות כפיים ואלני ויטלי. אלני ויטלי אומגלו.

ואתם, אתם גדולים, אתם המאזינים הכי גדולים, כי אם לא אתם, מה אני שווה? המון המון תודה לכם על הלבבות, על השמח שאתם עושים. יאניס קלוטר חוס שולחת לכל אחד מכם באהבה בברכת שבת שלום, חג שמח, שביעי של פסח, אלימונו.

0: זה יופי. היי, זה פלוטי.
1: אצי.
0: אצי, אין. הוא לא יכול בלי אצי.
2: רדיו דבש, דבש, דבש, דבש, דבש.
0: אתם רואים? גם הוא אומר רדיו דבש, כי אין על רדיו דבש. ממשיכים עם זפיר סמילס.

אברהם, זה לא אני שמנתקת, הפייסבוק מנתק אותי. יא סוזור חיים, פוי סוזור.

אחד השירים היפים של זפירי סמילס. שבת שלום, חג שמח לכל המצטרפים. אפחריסטופולי, יהושע, אתה ביקשת טורקית, והנה גם הוא מגיע עם לויטרוס.

0: שיר אחרון בשקט, דימיטריס קונדולזו.
1: הולה
0: תדוסה יסנה, הכל נתתי למענך. מוקדש לך בעלי היקר, הכל אני נותנת למענך, בדיוק כמו שאתה נותן הכל למעני. אוהבת אותך.

מרינה, בעבר כשהייתי משדרת הייתי צוחקת, ולמי שלא היה לרקוד הייתי אומרת לו, תיקח את המטאטה. מה יותר כיף מלרקוד לבד, בכיף. אני מוכנה לרקוד איתך.

בשבילך לבנה, ועם השיר שכולם אוהבים, ארגה דנגי ממה.

0: מוקדש לך משה כהן מרינה
1: יונה שנידש אבוסבו וסלא
0: מוקדש גם לך מוטי ירון.

ועד יזי, קטרינה סטניסי, מוקדש לך משה חזות, ים הסולוס,

פינת הנוסטלגיה. שבת שלום, חג שמח לכל המצטרפים באשר אתם, גם לכם בצ'אט, מיכל רזל, מוטי חנוני.

אני מקווה שברם עדיין בהזנה, הוא ביקש לשמוע את פיצה, והנה היא סוף סוף הגיעה, עמך סליחה ברם, פשוט הגענו לזה בקיקו.

השיר הבא אני רוצה להקדיש לך אבי לוגסי, כיף לי שאתה פה איתי. סטליוס קז'נג'ידיס יוצא אליך בהמון אהבה, וזה מה שנקרא אוך על האוך. שבת שלום, חג שמח אבי.

0: אפחריסטו יום טוב סקירי, תודה. תודה על כל השיתופים. יאסו ניקוס.
1: גם אתה גיגושת?
0: קליספרה.

0: Luise, Γιώργη, Τάσους.
1: Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ.
0: Ευχαριστώ πολύ. ואנחנו ממשיכים עם פיצה פפדופולו, והיא מכניסה אותנו לבית משוגעים. בכלל, רדיו דבש יווני זה בית משוגעים, שתדעו. תמיד בלגנות.

שהלכה מחי. לכל אחד חתיכת פיצה, כל התוספות.

כמה שאתה צודק, אבי אלמוגי, זה בנשמה, המוזיקה היוונית היא פשוט בנשמה, ואין, זה אני מתענגת מכל שיר ושיר, מקווה שגם אתם מגיעים למקיס חריסטודולופולוס, בשבילך ריקי משה.

0: Radio's Buzz number one. Radio's Buzz number one.
1: Shabbat Shalom, חג שמח לאריה שהצטרף ולכל המצטרפים באשר אתם. סלחו לי, חברים יקרים, חברות יקרות, כל מי שביקש שירים. פשוט קשה לי היום, אני ערכתי שידור מראש. למעשה אני תמיד עורכת, אבל אין לי בעיה פה ושם להכניס. הפעם בחרתי שירים אחד אחד ומבטיחה לכם שאתם תהנו. והזמן קצר, הפייסבוק מנתק אותי, אז חבל לי ללכת לחפש ולא להיות איתכם וליהנות ביחד. אז וליס לאונידס מגיע במיוחד בשבילכם, בשבילך אריה. מזמינה אותך לרחבה לרקוד לנו זה בקיקו, כולנו במחיאות כפיים.

יסו בני, יסו דינה, יסו לכל המצטרפים. שבת שלום, חג שמח. מקדישה לכם את השיר הבא, איסה מנגס.

כך רציתם את קרס, אז הנה, הוא היה בהמשך, פשוט הקפצתי אותו. אמרתי לו, אתה חייב לבוא דחוף? אין, מבקשים אותך, דורשים אותך, אז הנה, מההתחלה.

0: Αγαπητοί ακροατέ, εδώ ραδιοφωνικό σταθμό Radio Vash.
1: Τα σιρβάνι μακδίσα λαχ, Δίνα Κόεν, Τσίτσο, Μπισβιλέχ, μη μου πει πω μαγαπά. Ζεφέρις μιλάς, והוא היום מככב ברדיו דבש יווני. לזה אני קוראת אוך על האוך. איפה אתה משה מלאך? מקדישה גם לך, גם לך אופן לוי.

0: Καθόλ.
1: Στο κατόφλι και χορταριά.
0: Θα λάγα ο μεγάλο.

אברהם קלמה, אני שמחה לראות אותך. את השיר הבא אני שולחת אליך, גליקריה, בשיר של ציצניס, הרבה הרבה בוזוקי. אוח, יעשו קלמה, חג שמח, שבת שלום.

יוסי שוקרון, אתה ביקשת באחד הימים את ההליקופטרו, אז הנה, מוקדש לך, מקווה שאתה בהזנה. ועם השיר הזה אני רוצה לחתום את השידור. המון המון תודה לכולכם שהייתם איתי, שהזנתם לי, שתהיה לכם שבת מבורכת.

יום טוב צקירי, איך אפשר לסרב לך? אתה כל כך בן אדם טוב, כל כך מקסים, עושה המון שיתופים, אין לי איך להודות לך. תמיד נכנס לשידורים שלי. לפטריס פנטזיז בשבילך, הסינגל החדש שלו, פוסט.

0: Αγαπητοί ακροατές, εδώ ραδιοφωνικός σταθμός Ράδιο Δβάς.
1: המשך האזנה רבה, שירים ברצף, שבת שלום, חג שמח.
2: לא יכולים בלי צלילי אבו זוכי? הגעתם למקום הנכון.

0: יום שישי בשבוע, תוכנית קבלת שבת ברדיו דבש יווני.
1: חג שמח.
2: חג שמח.
1: חג שמח. חג שמח.

כאן עם רדיו דבש, והיום שידור שכולו דבש, דימיטריס מיטרופנוס, ביוגרפיה, שירים ותרגומים. אז מי נמצא איתי, מי כבר מאזין לי, שיצביע, כן, שירים את היד, אני אראה אותו.

México. משה כהן מחדרה, איציק סובק, סמי ורותי זקן, גם לכם צביקה וסיקות, אריה וטובה, אתי ומשה סעית, משפחת אייש היקרה. בהזדמנות זו אני רוצה לברך את הבעל שלי שחגג יום הולדת.

ולמצטרפים החדשים, פנינה עתיקה, ברוכה מצטרפת לצ'אט שלנו בוואטסאפ. שבת שלום, חג שמח, עדי תביסל, משפחת אדון היקרה, דוד ירי, נורית פלד, יום טוב צקירי, מי עוד מאזין? כן, אני רוצה להתחיל, השיר הכי שמח, הכי יפה, תסלוניקי, דימיטריס מיטרופנוס. ושכחתי להגיד שאף אחד לא יושב, כולם רוקדים בפול ווליום, רק בתים השכנים.

Eso, eso, fríjese, oye. Este es Shir Dani, שולחת אליך משה. זה היה ב-21, כך אומר מטרופן.

כן, אני רוצה להתחיל לספר לכם את סיפור חייו של דימיטריס מיטרופנוס, אחד המוזיקאים האגדיים והאהובים ביותר ביוון. שיריו הנצחיים בקולו חקוקים בליבם של כל היוונים, ולא רק. הוא ביצע שירים של תמלילנים ומלחינים גדולים. הוא נחשב לאחד הזמרים היוונים הגדולים והחשובים בכל הזמנים. מיטרופנוס נולד בשני לאפריל 1948 באגי אמוני, מחוז טרילקה. משם הגיע אמו ושם התגורר עד גיל 16. הוא גדל ללא אביו, אותו הוא הכיר רק בגיל 29. מיטרופנוס חשב שהוא נהרג במלחמת האזרחים עד שהיה בן 16, כאשר הגיע מכתב שאמר שהוא חי

שיר נוסף לשיר קוראים צעיף אדום בשמח מטרופנוס. שבת שלום, חג שמח לכל המצטרפים. גם לך מנשה סרנג'י.

שבת שלום, חג סוכות שמח לכל המצטרפים לרדיו דבש יווני, מנשה, סערנג'י, אבי טביסל, אייל גלעדי, ומי עוד מאזין לי? תכתבו לי, כי הולך להיות לכם שידור ענק, מבטיחה, שירים אחד אחד, כי אין שיר שלא יפה אצל מיטרופנוס.

0: Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο.
1: Χαρ' σαμεάχ.
2: Χαρ' σαμεάχ.
1: Χαρ' σαμεάχ.
3: Χαρ' σαμεάχ. Χαρ' σαμεάχ. לאחר דחיפתו ועידודו של גרגוריס ביטיקוציס, אותו פגש בקולומביה, וגם כששר בטברנה של דודו, שם פגש את יורגו זפטס. אותו ראה כמורה נהדר ואב שני לעצמו, כי כאמור, הוא לא הכיר את אביו עד לגיל 16. ב-1966 נפגש מיטרופנוס במקרה לראשונה עם מיקיס תאודורקיס וביצע שירים שלו. ב-1967 הקליט את אלבומו הראשון עם השיר סלוניקי ששמעתי לכם, כן, תסלוניקי. זה בעקבות הקלטת שיר שצונזר על ידי החונת הצבאית היוונית ולעולם לא שוחרר. שחרור הפעולה שלו עם חברת ההקלטות מינוס אמי היה חשוב, איתה היה לו קריירה נהדרת. שנת 1972 הייתה ציון אבן דרך בחייו של מיטרופנוס. בקריירה הארוכה שלו, בשירה היוונית, מיטרופנוס שיתף פעולה עם היוצרים הגדולים ביותר של שירי העם. לאחר שיתוף הפעולה שלו עם מריו טוקס ב-1992, היה מוקם בפנתיאון הזמרים היוונים, שיתוף הפעולה החשוב עם טאנוס מיקרוטיקוס, אני מקווה שאני אומרת נכון, ב-1996 באלבום סטויונה טין פרגה, מתוך השיר המפורסם רוזה, וזה אני אשמיע בהמשך. אז בואו נשמע שיר נוסף. קוראים לשיר העשב, אבל פה

0: רדיו דבש.
1: נאמרה כאן ברדיו דבש, שבת שלום, חג שמח למרים אבו שהצטרפה וכותבת חג שמח לך ריקי ולמאזינים, המון המון תודה. אנחנו נוריד הילוך, ומה אני לא עושה, כך שר מטרופנוס, הפעם ביחד עם תרזיז, וכמובן את השיר הזה אני שולחת אליך, רק אליך סמי.

כן, לפני שנמשיך עם השיר הבא, אני רוצה לתרגם לכם אותו. אני עדיין אוהב אותך, כך קוראים לשיר. אם תרצי או לא, הלילה אכנס לחייך. רוצה או לא, הלילה אעצב את דמותך. ממכתבים בלויים, ממילים נשכחות ומשמיים מעוננים. אני עדיין אוהב אותך, אני עדיין חי בשבילך, ואם יחצו אותי לשניים, אוהב אותך כפול. אם תרצי או לא, הלילה אכנס לחייך. תרצי או לא, הלילה אעצב את דמותך. אני עדיין אוהב אותך, כן, כך קוראים לשיר. שיר ענק, אותו אני שולחת אליך, אייל גלעדי.

שבת שלום, חג שמח לכל המצטרפים לרדיו דבש יווני, והיום שידור מיוחד שכולו דימיטריס מיטרופנוס, ביוגרפיה, שירים ותרגומים. לאחר שיתוף הפעולה המוצלח ביותר שלו בדיסקוגרפיה יוונית, מיטרופנוס הוכר כקול לאומי של יוון. ב-1999 נפגש מיטרופנוס על הבמה באודאון עם דימיטרה גלני והסופרן ג'וליה סוגלקו למשך שני לילות בפסטיבל אתונה. הקונצרטים הוקלטו בשידור חי ושוחררו בתקליטור כפול כעבור חודשיים. עבודת ההקלטה האחרונה של מיטרופנוס הייתה הקלטה חיה של הקונצרט שלו באירודיון ב-2009. בשנת 2010 ביצע מיטרופנוס סיור בצפון אמריקה לראשונה, זה למעלה מ-10 שנים מאז ביקורו האחרון בארצות הברית. במהלך סיבוב הופעות שלו הוא ביצע קונצרט בהיכל המוזיקה רדיו סיטי מול קהל בעל יכולת מועטה. הוא ביצע גם שירים רבים שירים רבים משיריו המפורסמים שנכתבו בשלבים מוקדמים של הקריירה שלו, וכן שירים עדכניים יותר שממשיכים להיות פופולריים בקרב היוונים עד היום, כמו תמיד מחייך, לדדיקה ורבים אחרים אני אשמיע בהמשך. מיטרופנו סיים את הקונצרט בביצוע נלהב לשירו המפורסם הלימונו אבוי, כאשר כל הנוכחים העניקו לו תשואות עומדות כשירד מהבמה. ואני רוצה להשמיע לכם את השיר הזה, הלימונו.

אבוי, אלימונו פירושו אבוי, ללא אבתך הייתי לבדי, המרירות והכאב היו שאוהבים אותי, את הובלת אותי לתקווה, לאדמות, את משמעות העולם ראיתי בעינייך, אבוי לאלה שלא אהבו, אבוי, אבוי, אבוי, אבוי לאלה שלא דמעו ובחיים את יופייך לא הכירו. ייתכן שרומתי, ייתכן שנפצעתי, אך את הכוכבים בלילות ללא שינה העמסתי על כתפיי, וגם עם השקר שלה הפך אותי לשבר כלי. את העולם הרגשתי קנמה לאהבה, אבוי, אבוי לאלה שלא אהבו, אבוי. הלילה עיקה בכל מקום, לילה עמוק בתוך נשמתי, טרם קבעו הכוכבים ונותרו אלו שלא אהבו ולא דמעו.

שבת שלום לכל המצטרפים לרדיו דבש יווני, אתם במקום הנכון, בזמן הנכון, שידור מיוחד שכולו דימיטריס מיטרופנוס. שבת שלום וחג שמח גם ליוטו וסימה צקירי שהצטרפו אלינו, ואני מחכה לעוד חברים וחברות שהצטרפו אלינו לצ'אט שלנו בוואטסאפ. את השיר הבא אני שולחת אליכם, שרה וחיים כהן, וחיים אומר לך, הכל, הכל מזכיר אותך, שרה יקרה, אוהבים אותך פה ברדיו דבש יווני, ואני רוצה גם לתרגם, הכל מזכיר אותך, הדברים שלך, דברים של יומיום פשוטים ואהובים, כאילו גם הם מצפים יחד עם מי לשובך, גם אם השמש תזרח בפעם האחרונה, מלוא אהבתנו ממלאת את החדר, כמו שיר ששרנו פעם יחדיו, דמויות ומילים והחלום שחורק לו, והשמש תזרח, מה באמת יתגשם? הכל מזכיר אותך וידידינו הטובים, אחד הולך לטברנה, שני מבקר בסרטים, ואני לבדי במכתב קוראת במכתב ששלחת לפני שהתנשקנו בפעם הראשונה. אז בואו נשמע.

השיר היפה הזה, הכל מזכיר אותך, או לסטי מיזון. אני רוצה להמשיך לספר לכם על דימיטריס מיטרופנוס. בקריירה הארוכה שלו בתעשיית המוזיקה היוונית, מיטרופנוס שיתף פעולה עם אומנים מובילים של מוזיקת הלייקו, יורגו זבטס, מיקיס תאודורקיס, דימוס מוטיסיס, אפוסטולוס קלדרה, סטאקיס מוספיריס, חריסטוס ניקולופולוס ועוד. לעיתיו הגדולים והנצחיים היו השירים אני מחפש אותך בסלוניקי, תמיד צוחק, רוזה, טלה דדיקה, וכן, אני מבטיחה לכם את כל השירים. וברם קנסקי, אין לך סבלנות, אתה רוצה לדעת הרבה, ובהמשך אספר לך הכל, מבטיחה. מיטרופנוס היה ידוע כמאשם כבד, שלדברי חלקם ניכר מהדרך בקולו השתנה במהלך הקריירה שלו. הוא היה אוהד של אולימפיאקוס, שמר על יחסים מצוינים עם מועדי כל הקבוצות. בנוסף לקריירה הנהדרת לדימיטריס הייתה גם משפחה נפלאה. אז הנה לשאלתך, קנסקי, הוא היה נשוי לווניה מיטרופנוס, איתה נולדו לו שתי בנות, מיריסיני ואנסטסיה. בשנות 2011 מיטרופנוס שיתף פעולה עם פסחל אסטרזיז בהופעות על במת הדרך הקדושה, וגם עם אלבום משותף. שנתיים מאוחר יותר הצטרף לשניהם דימיטריס בסיס. אז אני רוצה להשמיע שיר של מיטרופנוס ביחד עם תרזיז, לענתך, סמי זקן.

שמח לרוח לאלה, המלכה שלנו, מלכת המוזיקה היוונית. ורוחה לבדיוק כתבה לי בהצלחה יקרה ונפלאה, חיבוק חזק מלא אהבה. גם ממני רוחה לאוהבים אותך פה ברדיו דבש הרני, ובכלל אני אישית. אז נקדיש לך את השיר הבא, שמעי, כך קוראים לשיר. ייתכן והשלכת מפילה את העלים מעליי, ייתכן ונפשי כבר בפתח פי, אך בטרם אמרתי מילות פרידה, שמעי, אני עדיין חי. ייתכן וכפור בחוץ ואני חש אותו, ייתכן ובעבורי אונייה זו נותרה בנמל, אך טרם אמרתי מילות פרידה, שמעי, אני עדיין חי. אני אש, ברק והבזק, השערה שמביאה איתה הגשם, אני הוא הצליל, צליל חי בשתיקה, שמעי, יש בי קול, ייתכן וגם את עזבת את חיי ולקחת את הנשימה מאבל פי, אך אני עדיין חש אותך בקצות אצבעותיי, שמעי, אני עדיין חי.

מיטרופנוס הופיע על במה זו גם עם פגי זינה במשך שנתיים רצופות. השותפות שלהם הייתה ללא ספק אחת החזקות של אותה עונה, וזכתה להופעות הטובות ביותר כצפוי. שני האומנים עד מהרה אפילו הפכו לחברים טובים מאוד, ובילו יחדיו רגעים משפחתיים בחגים. אתם יודעים מה זה מזכיר לי? כשהייתי לפני כ-10 שנים באתונה, הלכתי להופעה של נוטיס פקיינקיס, ולא רחוק ממול הייתה הופעה של מיטרופנוס ביחד עם פגי זינה, וכל כך היה לי... אז הנה שיר מיטרופנוס ביחד עם פגי זינה, לא חשפו עליי, כך קוראים לשיר, שולחת אליך אבי טביסל, שתהיה לך שבת מהנגד ויפה.

גם לך שוקי פז. שיר נוסף שאני רוצה לתרגם בביצוע מטרופנוס, אל תפקי, כך קוראים לשיר. אל תפקי ואל תצטערי שהחושך יורד. אנו שחיינו עניים, הגשם של העולם אינו מפריע לנו. אנו שחיים כנזירים, הבתים הם נמוכים כמו צריפים נטושים. הקיצים שלנו קצרים והחורפים אין סופיים. אל תפקי ואל תפחדי מהחושך. אנו שחיינו עניים, המחסור בעולם לא מפחיד אותנו. גם עבורנו יבוא יום ראשון. הבתים נמוכים כמו צריפים נטושים, הקיצים שלנו קצרים והחורפים אין סופיים. שולחת אליך שוקי פז.

ומחג שמח למשפחת איש היקרה. ושני, הבת שלי כותבת, רגע רגע, אני חייבת להחליש לגמרי שתוכלו לשמוע כמו שצריך. הבת שלי שני כותבת: שבת שלום וחג שמח לך, אמו שיקרה ואהובה שלי, ולכל מאזיני רדיו דבש יווני. המון המון תודה. ואני רוצה לשלוח לך שיר כל כך מיוחד, אחד היפים של מיטרופנוס, ביחד עם זמרת, דואט יפה עם דיוקיסה, ותכף גם אתרגם. מוקדש לך באהבה, והשיר אומר: את הכל בשבילי. וזה אומר הכל, כך אני חושבת, כי את פשוט הכל בשבילי, אוהבת אותך. מוקדש לך באהבה גם מבעלך אילן, מאוריאן, מיורם, מכולנו פה משפחה אוהבת. את הכל בשבילי, תני לי את הדמעה של מבטך וקחי את שלי, תני לי את המרירות מליבך וקחי את געגועי ואת התלונות שלי, ערבי את עצמה ששורף אותי ואני ערבה את שלך. תני לעבר להיות השם, ותני לי את חייך ונשימתך. אלה בעיקר החיים ואנשים שמררו אותנו. אני הכל בשבילך ואת הכל בשבילי. אלה בעיקר החיים ואנשים שמררו אותנו. אני הכל עבורך ואת הכל עבורי. אני הכל בשבילך ואת הכל בשבילי. תני לי את הכוח לחיות ולהיות האלוהים שלי. תני לי את האומץ לאהוב ולתת לי אהבה. בשקר של העולם הזה אני לא מפחד, כי יש לי אותך ואת לא לבד. תני לי את ידך ובואי נלך. הכאב מאחד אותנו והדרך לא נגמרת. אלה בעיקר החיים ואנשים שמררו אותנו. אני הכל בשבילך ואת הכל בשבילי. אז הנה,

את הכל בשבילי, אולה ימנה, איססי. שבת שלום וחג שמח לאורן, אורן כהן שכותב, אני פה, אני לא שכחתי. חג שמח למלכה ססון ולכל המאזינים, והוא מציין איזה שירים, איזה יופי, איזה כיף.

ב-17 באפריל 2012, מיטרופנוס הובא לבית החולים איגי אתונה לאחר שלקה בהתקף לב מוקדם יותר באותו בוקר. הוא סבל מנדודי שינה והראה סימנים של בצקת ריאות. הוא עבר ליחידה לטיפול נמרץ, שם נשם את נשימתו האחרונה בשעה 11 בבוקר בגיל 64.

יודעת שמתרופה נושר גם גליקריה, הזמרת האהובה עלייך, אז כן, מוקדש לך. שיר הבא, אני מעריץ אותך, כך אומר מיטרופנוס לגליקריה, ואני אומרת לך, מרים מבור.

טריס מיטרופנוס, ואני רוצה לתרגם. אם את לצידי, אם את לצידי אני יכול לנצח את הפחד, לאהוב את העולם ואולי אף לאהוב את עצמי. אם את לצידי, אני יכול להתמודד עם עצמי, לשלוט בגורלי, לשנות את עצמי. לבדי, כיצד אוכל להמשיך הלאה ולהיכן אשוב? בלעדייך אני חצי אדם, ואפשר שאינני סובל את זה. אם את לצידי, אני יכול לנצח בקרב, מבלי להרוק, מבלי ליפול במלכודת. אם את לצידי, אני יכול להביט בשמש, כדי שלא אחזור אל מקום חשוך. לבדי, כיצד אוכל להמשיך הלאה, ולהיכן הוביל בלעדייך אני חצי אדם, ואולי אני לא סובל את זה. אז הנה, אם את לצידי. ואת השיר הזה מקדיש יום טוב סקירי.

0: ערב טוב ריקי, שבת שלום וחג שמח. אני רוצה לאחל לנכדים שלי, לנינות שלי ולילדים שלי, שיהיה להם חג סוכות שמח ושבת שלום. מסבא בונפיל חיים ולך ולבעלך יורם, אני מאחל לכם שבת שלום וחג שמח. תודה רבה לך, להתראות, ביי ביי.
1: המון המון תודה לך חיים בונפילד, אין עליך, באמת. שיהיה לך, לאשתך איתי, לילדים, לנכדים, לכל המשפחה המורחבת. חג שכולו דבש, שבת שכולה דבש. רק חיים טובים והמון המון בריאות. שולחת לכם את השיר כל חיי, איזו אימו אולי, מצטרף אליי, סמי זקן, שואב את תרזיז, כי מטרופנוס שר ביחד עם תרזיז.

אני רוצה להקדיש לנכדה שלי אוריאן שחגגה יום הולדת, ואני רוצה להקריא את מה שאני כתבתי לה, לנסיכה שלנו אוריאן. מה נאחל לך ומה נברך, כי היום חל יום הולדתך. מזל טוב בלבד, זה בלי פלפל ומלח, ובכלל כבר מזמן עבד עליו הכלח. לאחל רק יום הולדת שמח, זה לבטח את כולם יבדח, כי את זה כבר קיבלת כש-10 קילו לערך שקלת. אולי נאחל עד 120? לא. את זה יחל תרח לפני אלפי שנים. אז מה עושים? לא נשאר שום איחול. אז אולי נשלוף משהו מהשרבול. ברכות לבביות ליום הולדתך. המשיכי להיות כה מיוחדת. צריכי בדרך ישרה ומוארת, ושתמיד תהי הכי מאושרת. תהני ותבלים חברותייך. תרבי אושר ונחת לאורייך, ודאי שתופעה כמוך מדהימה, אין בשום מקום בכל הבריאה. אוהבים אותך המון המון. מקדשה לך את השיר הבא, שיר שאני אישית מאוד מאוד אוהבת, פלסס ים. כן, אני גם מאוד אוהבת את הים, אז כנראה שיש קשר. ואני רוצה גם לתרגם. ים בתוך עינייך ים, ואת נוסעת איתי כמו ספינה ואומרת, אני אוהבת אותך עם הקיץ, עם סופות הים ועם גשמים, בשתי ידיי כמו קרית. את חולמת על מה שאת רוצה, אני אשתה כוס מוות הלילה כדי להשתכר. תגידי לי, איך אני יכול לחיות את הקיץ לבדי? אני אשתה כוס מוות הלילה כדי להשתכר. אלך על שביל ביתי אוויר, אצא לחפש אותך, ים בתוך עינייך ים, ואת נוסעת איתי כמו ספינה ואומרת, אני אוהב אותך. אני אוהבת אותך, אל תהיה מרושה אליי, כמו חטא וכמו משתה. למד לקרוא בעיניי מה שלא אמרתי לך במילים. אז הנה...

להסס. ים. אנחנו נמשיך בשקט, ברגוע, ודוד יורין מפספס. אולי ישמע את השידור החוזר מחר בתשע בבוקר. כמובן, אם לא תהיה שום תקלה והקלטה תעבוד כמו שצריך. אנחנו נמשיך עם אהבה עבודה, כך שר מטרופנוס. מקדישה לך אורן כהן. מוקדש לך ממה

פלט שהצטרפה אלינו, ולכל המאזינים באשר אתם, תכתבו לי שאתם מאזינים לי, אשמח להקדיש לכם. דימיטריס מיטרופנוס היום בשידור ביחד עם מקרופיל. יש משהו בשעות הערב, כך קוראים לשיר, אז הנה אני רוצה גם לתרגם. אני תמיד חוגג כשאני כואב, ולובש לבן כשאני מתאבל. אני כל שעת את רחמיהם של האחרים, ומשחק כאילו אני אוהב אותך. היגיון העולם לא טעם לי, אהבה לא הייתה לי מיני. חברי הטוב הוא אני בעצמי, והבדידות חברתי הנאמנה. אך יש משהו בשעות הערב שאני לא יכול יותר. אני חושב לברוח להרים, להתבודד, אני חושב להשתגע. ודורשת תשובי חזרה, דורשת תהי שלי, ולו לפעם אחת לפני שאמות. אני סיפור תעלומה, הולך נגד הזרם, מעניש את ליבי, ברגע שמרגיש כאב. גם אם התאמות, היתמות פירקה אותי לחתיכות, מילה לא אמר בגנותך. בערב מרדימה אותי הגאווה, ושממה פוקחת את עיניי. אז כן, יש משהו בשעות ה...

נערכים תאומים, אז סתם ככה להגיד שזכיתי בך. אני אשמח פעם אחת לפגוע בך, את דורשת ממני את מה שגזלתי ממך, ואני לא מסוגל לתת לך את זה. את מדברת יפה, אבל בחייך אני מכיר אותך. את כמו מכשפה, הוצאת את המילים שלך כמו לחשים, ותעזבי את האיומים שלכאורה אסבול, ותחשבי שזה היה כמו היום שפגשתי אותך. איך למנוע מעיניי אחד את השנייה? איך את מצפה שנשנה שמיים עכשיו כשאנחנו נראים כמו ירחים תאומים, להישאר ערד מאוחר עם אותה הנחה? עיניי, איך אפשר לברוח אחד מהשנייה? איך את מצפה שנשנה שמיים עכשיו כשאנו דומים לירחים תאומים שמעבירים את הלילה באותה הנחה? אז סתם ככה להגיד שזכיתי בך, אני אשמח פעם אחת לפגוע בך. את דורשת ממני את מה שגזלתי ממך, ואני לא מסוגל לתת לך את זה. אז בואו נשמע.

0: כן.
1: זה רדיו.
0: ודאי, ודאי.
2: רדיו תשעני 24 שעות ביממה. רדיו נהנה, אתם מאזינים לרדיו תבשי, ואני דימיטריס מיטרופנוס, היום בשידור ביוגרפיה, שירים ותרגומים. אז מי לדעתכם הייתה רוזה, השיר המפורסם של דימיטריס מיטרופנוס? במשך כ-20 שנה, רוזה, השיר האגדי של דימיטריס מיטרופנוס, נשכח במגירה. עד לרגע שיצא אל האור, כשהעולם העריץ אותו ותא, מי האדם שהעניק השראה ליוצרו אלקיס אלקיוס. ב-1977, ביוון הפוסקוליאנית, כשהמלחין טאנוס מיקרוציקוס קרא בעיתון את השיר של המשורר אלקיס אלקיוס, שנשא את צלקות העינויים של החונטה למשך שארית חייו, באופן מטאפורי וגם מילולי, כאשר התעוררו בעיות מוטוריות ונוירולוגיות שהגדירו את כל היש שלו מאז, הוא חיפש טיפולים, אף עבר ניתוח מיוחד בחול, אך בלי להראות שיפור, ונאלץ לבלות את רוב ימיו במאסר הרחק מהעולם, מרותק לרוב במיטה. מילות השיר שלו נשאו רבות מחוויותיו הנוראיות, את הדיכאון מהזיכרון של אז, אבל גם את התקווה למחר. טאנוס הציג אותו לציבור היווני ב-1978, אבל הזבקי כהנק רוזה בביצוע מיטרופנוס, איך הוא לא מצא את דרכו לאולפן מוקדם יותר? בזמן שהוא נכתב בערך באותו זמן, האמת נחשפה לידי טאנוס מיקרוציקוס עצמו, הוא אפילו לקח על עצמו את האחריות לעובדה שהוא נותר ללא דרישה במשך 20 שנה, עד שהוא שוחרר לבסוף ב-1996, והפך לאחד משירי העם המודרניים המוכרים והמושרים ביותר. זה היה בשנת 1976, כאשר אלקיס שלח את המילים של היצירה ללחן. באותה תקופה התגורר המלחין בדירה בעיר הבירה ולקח את העיתון בידיו, כשהשעה איחרה במקצת. התווים והקצב התגבשו במוחו מהר מאוד, והוא ניסה ללכוד אותם בפסנתר, אך עשה טעות שהתגלתה כמכריעה לגורלה של רוזה. הוא השתמש באילם של הפסנתר עם אמת הצליל בצורה זו כדי לא להעיר את השכונה, בשילוב עם האיכות הבינונית של ההקלטה, והתוצאה לא הייתה כמו שציפה. הוא הציע את השיר לחריס אלקסיו כמה שנים מאוחר יותר, אבל גם היא לא התרשמה, והיצירה נשארה במגירה של המלחין, עד שהחליט להקליט את האלבום ההיסטורי בשנת 1996. מאז, כולם טועים מי יכולה להיות הגיבורה והמוזה של אלקיס. מי זו רוזה שהייתה מקור ההשראה לאיש הזה, למרות שהוא אף פעם לא חשף את הסיפור מאחורי המילים שלו? עם זאת, הרוב מסכימים שבהתבסס על הביוגרפיה של המשורר, השקופותיו הפוליטיות וחוויותיו, זו יכלה להיות לא אחרת מאשר רוזה לוקסמבורג, הפילוסופית והמהפכנית שנודעה בפולין, אז בשליטה רוסית. עבדה הן במולדתה והן בגרמניה, בניסיון לעורר מהפכה. היא נכלאה ובסופו של דבר ספגה מוות טרגי כשנרצחה וגופתה נמצאה צפה בנחל בלב פארק בברלין. שם ניצבת אנדרטה צנועה לזכרה. מילותיה האחרונות היו אמונה במהפכה. לכן היוונים אומרים רצוי לשיר בשקט את השיר רוזה. אז בואו נשמע רוזה, שיר אהוב עלינו, על כולנו. מקדישה לכולכם בלי יוצא מן הכלל. לשבת מנגד ויפה, לחג שכולו דבש.

כן, אנחנו נמשיך עם שיר לא פחות יפה, לדדיקה. לדדיקה זה רובע בסלוניקי, וגם השיר הזה מאוד מאוד מוכר. תקדיש לך גיל רפאל.

0: Καραγκιώτες, μικρό διάλειμμα, επιστρέφουμε για ένα δυνατό...
1: באיזו גלקסיה, כך קוראים לשיר, הפעם על הבמה, מיטרופנוס ביחד עם פסחל אסטרזיז, בשבילך, סמי זקן.

לשיר קוראים שיר אהבה, אירוטיקה, ואני רוצה גם לתרגם וגם להקריא את מה שכתבתי לך, את הברכה. בעלי היקר, יש לך יום יום הולדת, וברכה הכנתי, מקווה שגם מיוחדת. אתה בעל נהדר, מפרגן, תומך ואוהב, ומי שמכיר אותך לא מפסיק להתלהב. כל שתבקש לו יהיה אמן, שהכל לך יתגשם, בריאות, עושר ופרנסה טובה בעזרת השם. תחגוג ותשמח ביום המיוחד שמוקדש רק לך, ולזה כמובן שאני אדאג, אוהבת אשתך. אז כן, אני רוצה גם לתרגם לכם. בסירת אינדיאנים קטנה, אתה מפליג ומסתובב בעולם בשעות שהגשם משתולל. אל אדמות עמי, עמי הצפון אתה מפליג. נשבה בקסמי הגנים התלויים של עולם, אך את כנפיך אתה מנסר לאיתך, רוח היה מלאת המלח כיסתה את גופך, ואני הבאתי לך מים מתוקים מהמעיין של דלפי. אמרתי לך שחייך יחצו, ולפני שסירבתי לך שלוש פעמים, מפתח גן העדן החליד, השיירה שואטת לתוך האבק ורודפת אחרי צלחה המטורף. איך אפשר להרגיע את המוח עם סדין? איך אפשר לקשור את הים, את ים התיכון בחבלים? אהבת שקראתי לך אנטיגונה. אז כן, לא היה כל כך ברור לי המילים, אבל איכשהו הצלחתי להקריא. מקדישה לך בעלי היקר יורם דימיטריס מיטרופנוס.

שבת שלום לכל המצטרפים לרדיו דבש יווני, לך מיכאל פליישמן, לכם רוני ומירי פוני, ולכל המצטרפים באשר אתם. איפה אתה תומריקו? גילי משולם, חיים סרדס, יהודה גוזלין, שמולי כהן. כן, אני יודעת שאתם מפספסים את הבוזוקי הענק, היפה, אבל נראה לכם שאני אתן לכם לפספס. כן, הפעם על הבמה, מיטרופנוס ביחד עם תרזיז. קוראים לשיר, במוחי המעונן עם הרבה הרבה בוזוקי יפה. שולחת אליך, אליך סמי התותח.

מרקו אסולין כתב לי, רפואה שלמה לווסיליס קראס, אמנם היום השידור כל כולו על דימיטריס מיטרופנוס, אבל אני מקווה שאתה בהזנה, מרקו אסולין, כי אני באמת רוצה להזכיר, וחשבתי על זה כל הזמן, במשך כל השידור, לברך גם את וסיליס קראס, שזמנים קשים וטרגיים עוברים עליו, זמנים קשים וקריטיים, והוא נלחם בכל רגע בחייו. אז החזיקו לו אצבעות, תתפללו לשלומו, שיהיה בריא וישוב לאיתנו במהרה, אמן. ודימיטריס מיטרופנוס שר הכי טוב,

כן, לשיר קוראים עם תלונה אחת, דימיטריס מיטרופנוס על הבמה עם פגיזינה בהופעה חיה. רציתי לומר לך משהו ואבוא אל שולחנך עם תלונה אחת, עם תלונה מרה, לומר לך ערב טוב, השארת נפש אדם בכפור ובגשם, עם תלונה אחת, עם תלונה מרה, אזכיר לזאת שוב, אם את אישה עם לב, אבוא אותה איתך ערב אחד עם חיוך, עם חיוך חם וקבל פניה בברכה. שבת שלום, שבת דבש, צביקה ואסתי קורץ, חג שמח.

זה מה שנקרא אוכל ארוך. יש לי התנצלות מוכנה בשבילך, כך שרמית רופנוס. ואבי טביסל כתב לי משהו, אז בוא נקרא ביחד. לא קראתי בכלל, כאילו לא יצא לי לראות רק השנייה הזו. אז אם את תסלחו לי. לריקי היקרה, כמו בכל שישי, תענוג צרוף, וכמו שאומרים, מעלים בקודש להבדיל את... בכל שידור את מגיעה לשיאים חדשים, והיום זה לשבור שיא מחדש. פשוט אין עלייך. אמנם אנחנו מכירים את כל השירים, אך ההגשה, הרצף והתרגומים, ובמיוחד ההיסטוריה, אין דבר כזה באף תחנה, וגם ביוון, לפי עניות דעתי. אז כמו שאומרים על חג הסוכות ושמחת בחגיך, ככה את מכניסה אותנו היום לחג בשמחה גדולה. אברך אותך ואת יורם בעלך בכל עטוף שבעולם, והקדוש ברוך הוא ירעיף עליכם שמחת חיים עד בלי די. כל כך יפה, המון המון תודה לך, גם לך ולכל המשפחה. שתהיה לכם שבת מוארת ויפה, חג סוכות שמח, ושתמיד תהיו רק בשמחה, אמן. שולחת אליך אבי טביסל, יש לי התנצלות.

ואני שולחת אליך צביקה קורץ שיר נוסף מאוד יפה של מיטרופנוס, ולשיר קוראים עצירה כאן. עצירה כאן כדי לצאת לרחוב, לרקוד על האספלט זה בקיקו, עם הבעת פנים מזויפת. הסתכלי עליי כאילו את סופרת אותי, הסתכלי עליי כאילו את סופרת אותי. אעצור על הפס הלבן של הכביש. כמה כבר עולה הפרה של החוק? אני רוצה לעצור את התנועה כדי לצעוק שבגדת בסיפור יפה ביותר, עצירה כאן. אני רוצה שתראו אותי הערב בשתי פריצות של צעדי זה בקיקו, להשכיח את הריסות חיינו, כשאת מביטה בי כאילו את תומכת בי, כשאת מביטה בי כאילו את תומכת בי. עצור על הפס הלבן של הכביש, כמה כבר עולה הפרת חוק? אני רוצה לעצור את התנועה כדי לצעוק שבגדת בסיפור יפה ביותר. אז בואו

שירים פשוט ענקים, אחד אחד, דימיטריס מיטרופנוס. איך אפשר שלא לעשות שידור מיוחד שכולו מיטרופנוס? שיר נוסף, ענק ענק, אותו אני שולחת אליך, אורי צפני, וכולנו במחיאות כפיים. אז הנה מההתחלה בפול ווליום.

צער, היום ערב חג, גם אני מוזמנת, ולכל מי שפורש, שתהיה לו שבת שכולה דבש, חג שמח, ושתמיד יהיה לכם רק שמח, גם לך סמי וגם לך רותי. סמי כותב לי תודה לריקי על השידור המיוחד ומאלף, ושבת שלום וחג שמח. ותודה ענקית, תודה לך שהיית איתנו. ומרים אבו כותבת איזה תוכנית ושירים נהדרים, וגם שרה כהן כותבת מאזינה לתוכנית המעולה, לא מגיבה כי אני עסוקה במטבח, מערכת את הילדים והנכדים. איזה כיף, איזה כיף שיש לנו חגים כאלו שיכולים להיות בשמחה. השוב שתמיד יהיו רק בשמחה, אמן. ובשביל זה אני כאן, קצת לשמח. את השיר הבא שרה כהן מקדישה לבעל היקר של החיים, והיא אומרת, אז זה בקיקו של המלאך, כן, המלאך של החיים. אז קדימה חיים לרחבה לרקוד לנו, ושרה במחיאות כפיים, ים של זרים לראשך חיים.

שבת שלום וחג שמח לאיציק סובק שהצטרף אלינו. רם קנסקי כותב, אך תוכנית כזו, איך אפשר לפרוש שיחכה החג במשפחה? אהבתי את מה שכתבת קנסקי. כן, השיר הזה מוקדש לך, איציק סובק. לשיר אמנם קוראים, אף אחד לא אוהב אותי.

חיפשתי את השיר כי אני רוצה לתרגם אותו גם. לשיר קוראים החיים כמו סמי טריילר אדום. מקדישה לך שמעון, טלי, נמרוד, נינה, אבי והבנות המקסימות. שיהיה לכם חג שמח, שבת מבורכת. אז הנה התרגום של השיר הזה. החיים כמו סמי טריילר אדום. באוטוסטרדות, באוטוסטרדות של העולם, השירים של סטליוס הם הדלק של העניים. אהבה אפלה, אטום, כוסות וויסקי רבות בתוכי. מאזינים לשירי זה בקיקו כמו תפילה של יום יום. אמי, מר החלב, לא הבנתי מה זה, בשביל זה לא הקראתי, אני אדלג על זה. אני עוזב הרחק ממה שאני חש, לבד שרפתי את התשוקה לילה אחד, שתיתי עד שראיתך, עם קמת עמוק בנחר, השנים הם כלא סגור ומסוגר, ופח ריק מכל תוכן, נקניקיות מהגזלן בשולי הדרך ונסיעות ארוכות, אהבה אפלה, אטום, אתונה, סלוניקי, אהבי אותי היום בכל הדיר. אז סלחו לי לפעמים שאני נתקעת ככה עם איזשהו תרגום, אני מתרגמת כל כך הרבה, ולא תמיד אפילו יוצא לי לראות את כל מה שתרגמתי. אז סליחה.

0: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני.
1: דבש יווני.
0: רדיו מספר אחת ברשת.
2: יום ראשון המעונן, אחד השירים המפורסמים בהמון המון ביצועים, דימיטריס מיטרופנוס.

הזמן פשוט צס. אז כן, דוד ירין כותב, חג שמח ריק ויורם, חברים יקרים, חג שמח לכולם, מזל טוב ליורם היקר שחגג יום הולדת, בריאות ואריכות ימים.

אז הנה אני אחליש לגמרי שתוכלו לשמוע אותי. אני שב מהלילה, אני בא ערב מכלא המועקה, חוסר הרחמים של האנושות והאהבה שלך שלחו אותי לשם, למקום שכל ההולך אליו שוכח את צרותיו. כל כך הרבה ימים ולילות מהעולם נעדרתי, את השיר ואת חבריי הקרבתי כדי להירפא, מהשקר נגאלתי. אני שב מהלילה, נעדרתי מהעולם זמן רב, החברים שכחו אותי, ואת לא נתת לי סיגריה ומים. אני שב וכואב, ולכולם אני סולח, כל כך הרבה ימים ולילות מהעולם נעדרתי, את השיר ואת חבריי הקרבתי כדי להירפא מהשקר. אז הנה.

כן, מה לעשות? יש לי עוד כל כך הרבה שירים ולא נראה לי שאספיק לחצי שעה, אבל מה שאוכל אשמיע. אתם יודעים, כדי לזהות שיר לפעמים אני לא מזהה רק מהשם שלו, אני כותבת יפה ענק ויש לי כל כך הרבה יפים וענקים, אז מה עושים, תגידו? מקסימום אשמיע ביום שישי הבא. אז הנה שיר נוסף, ולשיר קוראים תחנה אחת כאן.

בה כולנו מקדישים לך נורית פלד, ומצטרף אלינו דוד ירין, שאני בטוחה שאוהב את השיר הזה, הלילה אשתה את הירח, כך קוראים לשיר, הלילה אשתה את הירח ואשתקר ואומר, מכיוון שאת אוהבת מישהו אחר, זרקי סכין כדי לחתוך אותי, וכשהסכין תחתוך אותי, לאחר שהתחרטת, תגידי, קח את הדמעה של הירח, לשטוף את עצמך מאדם ואני אחתוך את הירח ואצמיד אותו על שערך, וכאשר נשכב השמיים יהיו בזרועותיי, וכשאנו נתעורר ונלך שוב למקומות הישנים, תחשבי כמה יפה את תראי עם הירח על שערך. איזה יופי של מילים.

כן, לפני שאני ממשיכה, אני רוצה להמשיך לספר לכם על מיטרופנוס. אני סיפרתי שב-17 לאפריל 2012 מיטרופנוס הובל לבית החולים לאחר שלקה בהתקף לב, והוא עבר ליחידה לטיפול נמרץ, שם נשם את נשימתו האחרונה בגיל 64. הלווייתו התקיימה ב-19 לאפריל 2012 בבית העלמין הראשון של אתונה. הוא נקבר לא רחוק מהזמרת ריטה סקלריו. מיטרופנוס הורה למשפחתו לא לקבל הלוויה ממלכתית עם מיטוצה, והיא אכן הוצאה, ומשפחתו סרבה להצעה וכיסתה בעצמה את עלויות ההלוויה. גופתו הייתה בקפלה של בית העלמין משעות הבוקר המוקדמות, שם השתתפו החברים, קרובי משפחה ואלפי אנשים לפרידה האחרונה. חברו יורגו מרנצס אמר במחווה בטלוויזיה על דימיטריס מיטרופנוס, הוא היה מאושר כי היו לו ילדים, לא היה לו מזל עם נישואיו הראשונים, ואם לא היו לו ילדים בנישואים אלה הוא לא היה מאושר. אני חושב שהוא שמח מאוד שיש לו שתי בנות. וניה מיטרופנוס, לאחר מות בעלה אהוב, פתחה תערוכה שלה עם תכשיטים בעבודת יד, ועדיין עוסקת בה במקצועיות. על הבמה מיטרופנוס ביחד עם פולי פאנו, מה עשיתי לך ואת שותה?

את השיר הבא אני שולחת אליכם אתי ומיכאל קאוגי. תמיד מחייכים, כן, אתם תמיד מחייכים, ושתמיד רק תחייכו בבריאות, באושר. ואני רוצה גם לתרגם לכם: חוטאי הלילה ובודדי עלות השחר זקוקים לזה בקיקו כבד ודחף חסר מנוחה. הם מסתובבים במקומות שנמחקים מהמפה, על טיפת שמיים ועל אהבה חסרת ערך. אלה שהתיידדו עם המוות הולכים משם עם סיגריה על השפתיים, נכנעים לחלומותיהם המטורפים. תמיד מחייכים, תמיד מחייכים, תמיד מחייכים וצוחקים. הנוער שלנו נוסע לאתונה, סלוניקי. בנינו יחד עיר שלמה, ובכל זאת אני עדיין גר בסחירות. שכבתי כדי לחלום עלייך על מחצלת של נשיקות, וראיתי כי הלילה מאיר אורו במעטפת ארגמן. עם סיגריה על השפתיים הם עוזבים, תמיד צוחקים, תמיד צוחקים. אלה שרקדו הפכו לחברים, נכנעים לחלומות המטורפים שלהם, תמיד מחייכים וצוחקים.

שבת שלום וחג שמח לשמולי כהן שכותב שיהיה לכולם חג שמח, בעיקר בריאות, ושנמשיך ליהנות משירים טובים ושדרנית גדולה. המון המון תודה. את השיר הבא אני שולחת אליך, דימיטריס מיטרופנוס כמובן, והוא שר חיים ברחובות.

כן, אוטוטו לפני סיום השידור, אבל לפני כן דוד ירין כותב לי שיר ממני וממרגריטה ליורם היקר ליום ההולדת בברכת מזל טוב ענק מאיתנו. אז כן, גם ממני ומכולם פה ברדיו דבשי, ואני מקווה שאתה שומע אותי יורם, כולנו מאחלים לך מזל טוב עד 120. לשיר קוראים אהבת מלאכים, והרי אתה פשוט מלאך. ואני רוצה גם לתרגם: שבת לפנות בוקר אל מול האגם רקדתי זה בקיקו בתוך הלהבות, צעדי לידה לחיים הנצחיים וכל אהבותיי הם נחר, לקחתי מעינייך מעט צבע שחור וצבעתי את בגדיי, אמא אל תביטי בי, במילתך האחרונה אני עדיין נזכר, כשאת רוקדת אמרת לי תהיה כמו דיגיינס, גיבור יצירה ביוונית בקיצור. הם מביטים במסכים שחורים והנביאים העברים בוגדים בנבואות. אוהב את המלאך כמו בתמונות הישנות וריקוד העולם שובר את המרפקים, את המפרקים. לקחתי מעינייך מהצבע שחור וצבעתי את בגדיי, אמא אל תביטי בי, במילתך האחרונה אני עדיין נזכר, שאת רוקדת אמרת לי תהיה כמו דיגיינס.

שבת שלום וחג שמח לכל הפורשים. גם אני אוטוטו פורשת, ואני הבטחתי לך אבי תביסה את רוזה לסיום, אז עוד שיר אחד מסיימים עם סיגריה אחת כבדה, כך קוראים לשיר.

0: רדיוס באז נאמבר 1.
1: כן, לשאלתך אברהם קנסקי, אם הוא היה בארץ, אני לא נראה לי שהוא היה בארץ, לא לפחות מה שאני יודעת. אז אם מישהו יודע משהו, שיכתוב. כן, אני חוזרת לרוזה, אבל לפני כן אני רוצה לסיים לספר, דימיטריס מיטרופנוס הלך לעולמו והותיר תהום במוזיקה היוונית, אך השאיר זיכרונות שימשכו לנצח, שכן שיריו מעולם לא הפסיקו ולא יפסיקו להתנגן. הוא תמיד יזכר כאחד הקולות והאגדה המוכרים ביותר של יוון בז'אנר שירי העם. ואני רוצה גם לתרגם לכם את רוזה. שפתיי יבשות וצמאות מחפשות מים באספלט, הרכבים עוברים לידי ואת אומרת לי שסופה מצפה לנו וסוחבת אותי לבית מרזח לך. אנו צועדים יחדיו באותה הדרך, אך תאי הכלא שלנו נפרדים, אנו סובבים בעיר בלתי נראית, איני רוצה יותר לדעת מה אנו מבקשים, די לי אם תעניקי לי שתי נשיקות, את מאמרת עליי ברולטה ומאבדת אותי בסיפור הדומה לחלום בלהות, קולי כעת ככל חרק, כצמח מטפס הם חיי, את תולשת אותי וזורקת אותי לתהום, איך הצורך הופך להיסטוריה, איך ההיסטוריה הופכת לשתיקה. מדוע את מסתכלת ברוזה, בתחושה אטומה? סלחינה לי שאיני מבין. מה אומרים המחשבים והמספרים? האהבה שלי עשויה מפחם וגופרית. איך השתנו ככה זמנים, רכבים עוברים מעלינו, ואני בתוך הערפל ובגשם זלעפות, ישן לצידך רעב. כן, למי שלא הספיק לשמוע את הסיפור על רוזה, על השיר עצמו, מי הייתה רוזה, תוכלו לשמוע מחר בשעה 9 בשידור החוזר. אני מקווה שנהניתם, תודה שהייתם איתי, אני פשוט התענקתי מכל שיר ושיר, וכמובן מזה שהייתם איתי, שהיינו כולנו ביחד. אז שיהיה לכם חג שמח ושבת מבורכת. קלו סבטו.

0: החגיגה נמשכת, לעולם לא נפסקת. רדיו דבש יווני משדר לכם מוזיקה יוונית 24 שעות ביממה. עם כל השדרנים, החדשות, הכתבות, הכל כולל הכל, כאן ברדיו דבש יווני.
1: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני. רדיו מספר אחת ברשת.
2: לא יכולים בלי צלילי הבוזוקי, הגעתם למקום הנכון. רדיו דבש יווני.
1: מוזיקה ברצף ברדיו דבש יווני.
3: רדיו דבש יווני.